oriunde și online pe radiosomes.ro. Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Mânați de credință sau de curiozitate și motivați invariabil de nevoia unei vindecări divine, trupești sau spirituale, mii de pelerini pornesc la fiecare început de lună către un loc din Sălaj. Într-un județ în care relieful montan nu este tocmai specific, un indicator pe care scrie Muntele Sfintei Treimi îți atrage cu siguranță atenția. Cam la mijlocul distanței dintre Șimleu Silvaniei și Nușfalău, vei vedea că muntele este mai degrabă o metaforă, însă drumul până acolo merită tot efortul. Este locul de pelerinaj Muntele Sfintei Treimi, un loc spre care se îndreaptă la fiecare început de lună români și maghiari cu miile. Nușfalău, în maghiară Szilágy Nagy Falu, este o comună în județul Sălaj, formată din satele Bilgez și Nușfalău, reședința, având populație preponderent maghiară. Comuna Nușfalău este așezată în vestul județului Sălaj, pe cursul superior al Barcăului, la o răscruce de drumuri importante, la 35 de kilometri de Zalău. Cel mai apropiat oraș este Șimleu Silvaniei, la 10 kilometri. După descălecarea lor, maghiarii s-au așezat și în această regiune. În secolul al XI-lea, bazinul superior al Barcăului aparținea teritoriului depășunat în timpul verii al neamului Nopcor Meste și Cholt Voto. Nușfalău este una dintre cele mai timpurii așezări din perioada dinastiei regale Arpad. Prima atestare documentară a așezării datează din 1213 și apare sub denumirea de Vila Nog în registrul din Oradea. După năvălirea tătarilor din 1241 și după distrugerea cetății de la Crasna, localitatea devine parte componentă a posesiunii formată în jurul cetății Valcău până la mijlocul secolului al XIV-lea. În această perioadă, o mare parte din acest domeniu, împreună cu cetatea Valcău și Zăuan, ajunge în posesia lui Danci, comite al comitatului Crasna. În decursul evului mediu, Nușfalău a deținut de mai multe ori și funcția de reședință de comitat, unde aveau loc deseori adunările comitatului Crasna. Societatea țărănească a satului era compusă din iobagi, jeleri și mici nobili, iar această structură s-a păstrat până în 1848. O adevărată dezvoltare mai accentuată a economiei Nușfalău o aduce construirea căi ferate. Ramura de bază a economiei rămâne și în continuare agricultura. Pe lângă cultura cerealelor și pomicultură, este prezentată o creștere din ce în ce mai intensivă a animalelor, a vitelor, oilor și porcilor. Organizarea diferitelor asociații, lărgirea învățământului public, schimbări în viața țărănimii modifică viața localității. Elementele de bază ale dezvoltării industriale în Nușfalău au apărut în primele decenii ale secolului 20, când au fost înființate unele întreprinderi, fabrica de prelucrare a lemnului, fabrica de cărămidă și de țiglă și fabrica de spirit. Călătorul prin Ardeal poate găsi aici multe obiective interesante. Necropola medievală la Vulpiște. La sud-vest de localitatea Nușfalău, într-o pășune aflată lângă pădure, se zărește un șir de movile ciudate, care poartă denumirea de curgani. Movilele au fost create de mâna omului, fiind folosite ca loc de înhumare, de avari sau de slavi. Cuvântul curgan înseamnă în limba turcă loc de incinerare și se crede că sub movile s-ar găsi rămășițe turcești. Parcul Banfi. Edilii localității au refăcut parcul Banfi în 2013 și oferă localnicilor un mediu plăcut de relaxare. Conacul familiei Banfi Ianoș se găsește în apropierea castelului, fiind format din clădiri ce delimitează o curte interioară. Sub clădire se întinde o pivniță cu arcade în care familia Banfi își primea oaspeții, organiza petreceri și serbări. După naționalizare, clădirea a devenit sediul cooperativei agricole, iar azi, într-o parte a ei, funcționează o grădiniță. Castelul Banfi. Familia Banfi se stabilește în Nușfalău în secolul 15 și tot atunci își construiește și reședința. În 1859 este avariată de un incendiu, dar este reparată. În 1925 este reconstituită complet, căpătând forma actuală. În 1936, Banfi Albert a vândut castelul Bisericii Reformate. Muntele Sfintei Treimi se găsește lângă Nușfalău, în direcția de mers spre Șimleu Silvaniei. Acest munte a fost proprietatea Evei Modoras, care l-a moștenit de la mama ei și l-a oferit Sfintei Treimi. Doamna Eva primea mesaje publicabile de la Sfânta Treime și de la Sfânta Fecioară în fiecare lună, începând cu octombrie 2004. În 2010, Eva Modoras a murit, răpusă de o necruțătoare boală. Povestea locului este dusă însă mai departe de cei lăsați în urma ei. Pe muntele Sfintei Treimi se găsesc Crucea Unității, capelele lui Iisus Îndurător și a Sfintei Fecioare, Casa celor două inimi sfinte, Calea Crucii și Calea Rozariului. Populația și conducerea comunei Nușfalău este mândră că părinții poetului maghiar Aron Ianoș, considerat unul dintre cei mai mari poeți, sunt ereditari din Nușfalău. În amintirea poetului a fost ridicat un bust în parcul comunei de lângă Biserica Reformată, care îi poartă numele, la fel ca și biblioteca comunală. Zilele Aron Ianoș sunt organizate în luna octombrie a fiecărui an de către parohia reformată. Alte obiective importante sunt Biserica Reformată, care se presupune că ar fi fost construită între 1450 și 1480, dar este menționată pentru prima oară în 1600. Pădurea Lapiș este cea mai întinsă arie protejată din județul Sălaj, valoroasă sub aspect faunistic și forestier. Monumentul eroilor căzuți în cele două războaie mondiale, care se află în parcul din apropierea Bisericii Ortodoxe, dezvelit în 1991. Nușfalău, locul unde istoria, credința și vibrația vieții contemporane se împletesc, te așteaptă să-i calci pragul și să-i descoperi minunatele valori. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

0: Utilaje Macau. Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare!
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
3: Bună dimineața, Geo!
4: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
3: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
5: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
6: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
7: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sân, Nicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.
8: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
7: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
2: Vino acum la Edil Geosonda.
1: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
2: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
1: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
2: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
1: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
3: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
0: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.

0: Proverbe în actualitate.
1: Vorba asta îmi place mult și mi-o aduc aminte cu nostalgie. Cine seamănă vânt, culege furtună. Frumoasa vorbă a semănării de vânt ne duce cu gândul direct la Facebook, Instagram, Twitter sau TikTok, rețele de socializare pe care fiecare om poate fi

0: artist, politician, ziarist, scriitor, fotograf sau orice vrea el. E o libertate absolută și binevenită pentru o lume ținută multă vreme să fiarbă sub capacul diferitelor sisteme ideologice care făceau cenzură și limitau dreptul la opinie. Aceasta este partea bună, dar libertatea se cere să fie însoțită de responsabilitate. Și de aici începe greul, pentru că mulți oameni sunt tentați să semene vânt în populație, adică știri alarmiste, minciuni fabricate, dezinformări, închipuiri și tot felul de nărozii. Dacă o minciună pe care ai spus-o despre un om se împrăștie și acela este dezonorat și are de suferit cu întreaga lui familie, pentru că tu ai semănat vântul știrilor false, fii sigur că într-o zi te vei întâlni cu el și el te va cunoaște și privindu-vă ochi în ochi, vei vedea în privirea lui furtuna care s-a întors la tine. Seamănă greu ca să culegi pâinea caldă a recunoștinței și lasă vântul să te răcorească în serile de vară. Nu îl pune la lucru printre oameni, că se întoarce la tine ca furtună, pentru că vorba asta frumoasă e și adevărată. Cine seamănă vânt, culege furtună.
1: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitați colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița Năsăud.
2: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
4: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea. Împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Bistrița aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Bistrița, curtea complexului muzeal Bistrița-Năsăud.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
3: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
4: Ambient, casa casei tale.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă.

Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș. Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. În sănătate. Oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: sănătății.
1: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi.

0: Supercom, pentru o Românie curată.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichide alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: www.ainox.ro.
1: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele Pro Garden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
2: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Vești bune pentru tine și mașina ta! Dobai Auto Clinic, servis auto și vulcanizare modernă chiar aici, aproape de casa ta! Ai nevoie să-ți schimbi anvelopele, să faci geometria roților, o revizie, o diagnoză sau alte reparații auto? La Dobai Auto Clinic găsești servicii complete pentru mașina ta cu aparatură modernă și servicii de calitate. Nu mai pierde timpul pe drumuri lungi până în oraș! Ne găsești în Lucăcești, Comuna Mireșul Mare, pe strada Speranței la numărul 17. Pentru programări și informații sună la 0786-910-220.
2: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: unde vreau să fiu.
1: RivusRetreat.ro. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă. La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița Năsăud.

0: Asculți Radio Someș, să te simți ca la tine acasă.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 9.

filaristica, să-mi iau cazanugețuică, că i l-am împrumutat, să mi-l aduc o uitat. M-a dus ei la aristică, să-mi iau cazanugețuică,

Camil îl luai, sări muiere și mai stai. Că-n este noroc un loc, aruncă lemne pe foc. Doamne ajută, Camil îl luai, sări muiere și mai stai.

tică-i beat, eu treaz, al dracu cu mâna mea. Cazanul gelui mai da, cum să nu fie în acaz. Aristică-i beat, eu treaz, al dracu cu mâna mea. Cazanul gelui mai da, auzi mă, mână, mână! Cerminai ce făcut țuică, m-am bătai, m-a făcut turtă. Și-l chemai pe Aristică, să-l cinstesc cu una mică. Cerminai ce făcut țuică, m-am bătai, m-a făcut turtă. Și-l

0: Ivan. Atea nu-i geprună.
1: Edilgeo Sonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
1: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
4: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren! Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
2: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Vă așteptăm în 21 septembrie de la ora 8:30 la Marea Deschidere. Totul pentru familia ta.
1: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
5: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
6: Puterea exemplului, oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și Pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724-212500, iar noi te vom contacta. Oameni și Pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și Pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.

0: αγάσα, au cum o face nimenea.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
4: Ambient. Casa casei tale.
5: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 106.
6: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița Năsăud.
5: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
7: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
5: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
8: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
10: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Josenii Bârgăului mai are în componență Mijlocenii Bârgăului, Rusul Bârgăului și Strâmba. Și vatra ei se întinde de-a lungul și de-a latul văii Bârgăului, loc prielnic pomilor fructiferi, de unde și izvorul vestitei țuici de Bârgău. Pe ei se spune, nu-i bărbat acela care nu bea un pahar de țuică verde, dar nici acela care nu dă. Poetul Aurel Rău nu uită nici el de băutura strașnică și spune într-un poem, când treci Istrul, ia o prună în gură și ești acasă, țuica de prună, la români. Prin anii 50, Lucian Blaga, marele nostru poet, îi făcea lui Aurel Rău, pe volumul de poezie apărut în 1942, următoarea dedicație. Lui Aurel Rău, pentru o amintire comună sufletelor noastre, Valea Bârgăului, prin care curge poezie. Este evident că amândoi poeții erau îndrăgostiți de această vale mioritică, în care alternanțele deal-vale vorbesc despre felul nostru de a fi și istoria noastră. Poetul Aurel Rău, considerat unul dintre cei mai mari poeți ai Transilvaniei, mai trăiește la ceasul vorbirii noastre. Trecut de 90 de ani, semn că a băut apă bună din satul copilăriei lui, Josenii Bârgăului. Bisericile din Josen și Mijloceni au o vechime de secole și sunt vetre calde de credință în Dumnezeu și speranță pentru locuitori.
3: Sunt preotul Ion Nechita din Parohia Ortodoxă Josenii Bârgăului. Dacă în trecut satul era pitoresc cu casele de lemn acoperite cu șindrilă, dar destul de încăpătoare, azi se înnoiește mereu prin clădiri tot mai frumoase. Ceea ce caracterizează pe creștinul din Josenii Bârgăului este mai ales hărnicia, cinstea, întrajutorarea reciprocă, respectul și strădania spre un trai tot mai bun. Toate aceste calități le desprindem privind frumoasele lor case îngrijite și bine amenajate. Este arhicunoscută preocuparea bărbaților pentru confecționarea canapelelor și a femeilor pentru țesutul covoarelor. Locuitorii din Josenii Bârgăului au fost și sunt creștini ortodoxi. Au iubit biserica și țin cu râvnă la păstrarea învățăturilor ei. Acest fapt îl probează și puritatea credinței. Parohia Josenii Bârgăului este complet ortodoxă, cu creștini buni.
2: Satul Strâmba se întinde de-a lungul drumului care face legătura cu Valea Someșului, drum renovat și asfaltat care oferă privitorului peisaje mirifice, cu muntele Heniu în fundal. Pe coama dealului se află mănăstirea Strâmba cu hramul Sfântul Ierarh Spiridon. Mănăstirea este așezată la marginea satului, în partea de nord a comunei Josenii Bârgăului, fiind la o distanță de 4 km de drumul european ce leagă Ardealul de Moldova. Aici, orice pelerin dornic de liniște și împăcare sufletească își poate afla odihnă în casa Sfântului Ierarh Spiridon, căci obștea împletește zilnic rugăciunea cu munca, săvârșind Sfânta Liturghie și cele 7 laude, iar în fiecare vineri, seara, taina Sfântului Maslu, dăruind necontenit din prinosul lor frânturi de lumină, de nădejde și dragoste, lumii întregi. Turistic, Valea Strâmbei se va dezvolta pentru că primăria comunei are un proiect de amenajare complex, care va începe în curând și va face din acest loc unul dintre cele mai atrăgătoare din Transilvania pentru popasuri, griluri și picnicuri sub cer senin. Vestită de-a lungul vremii, comuna Josenii Bârgăului a fost și este și pentru meșteșugarii ei. Olarii cu ceramica roșie și tâmplarii cu mobilierul confecționat au dus produsele lor în toată țara și odată cu ele faima priceperii harnicilor bârgăoani. Dacă se nimerește Când veți ajunge în Joseni, să prindeți o nuntă tradițională la Picas, în centrul satului, apoi nu o veți uita niciodată. Călăreți, costume tradiționale, fete frumoase ca zânele, feciori mândri, datini, cântece și voie bună vă vor însenina sufletul ca să vă lase amintiri dintre cele mai frumoase. Cu un trecut măreț și un prezent al bunăstării, Comuna Josenii Bârgăului vă așteaptă cu drag să închinați pentru sănătate un pahar de țuică și să porniți spre obiectivele turistice pe care, dacă le veți cunoaște, le veți îndrăgi pentru totdeauna. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show!
1: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea. Împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesionale.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740 231 559.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
4: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, în premieră, îl avem alături de noi pe părintele paroh Radu Boșcu, părinte paroh în cadrul parohiei ortodoxe române din Baden-Baivin, Austria. Bine v-am găsit, părinte, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bine v-am găsit, salut pe această cale și pe ascultătorii familiei Radio Someș.
1: Este o bucurie să putem să ne auzim cu dumneavoastră și vreau să le zic ascultătorilor că veți fi o prezență constantă pe undele Radio Someș și totodată și în familia Radio Someș. Și în cele ce urmează vreau să aducem în atenția ascultătorilor noștri un eveniment foarte important, reprezentativ și frumos, care urmează să aibă loc. Vorbim despre sfințirea Troiței Parohiei Baden-Baivin din Austria, lunii 26 octombrie 2026, începând cu ora 13, dar înainte să vorbim despre eveniment propriu-zis și ce vor putea să trăiască credincioșii în această zi minunată, vreau să vă întreb de la ce a pornit ideea acestui frumos eveniment.
2: Da, într-adevăr, așa este, așa cum se știe, foarte mulți români sunt plecați afară, sunt plecați în diaspora. Diaspora, să știți că înseamnă risipire sau împrăștiere și noi suntem pe aceste meleaguri pe care poate Dumnezeu așa a rânduit să fim aici. Dar iată că românii noștri dragi nu au uitat că au plecat de acasă și au venit cu ei, cu dorurile lor, cu credința lor și de aceea Patriarhia Română s-a îngrijit ca și afară, în Austria, cel puțin, și în Germania, să fie biserici ortodoxe. Deci, parohia noastră a fost înființată acum 5 ani de zile, parohia Baden-Baivin. Iar noi, după 5 ani de zile, când avem acești 5 ani de jubileu, prin bunăvoința părintelui catolic, la care noi suntem în chirie cu biserica, părintele Andreea Sornic, am putut să punem o troiță pentru slava lui Dumnezeu și ca semn al credinței noastre românești pe aceste meleaguri ale Austriei. Este o troiță ridicată la Oberwaltersdorf, este o localitate lângă Baden imediat, pentru că bicircul Baden, adică cartierul Baden, are în componență vreo 15 localități. Troița este ridicată ca semn al credinței și recunoștinței față de Dumnezeu, dar și de prietenii români și austrieci. Evenimentul are o semnificație aparte, fiind organizat la împlinirea acestor 5 ani de pribegie, le spune eu.
1: Părinte Radu Boșcu, vreau să vorbim puțin și despre evenimentele care urmează să aibă loc înainte de evenimentul propriu-zis din data de 26 octombrie luni, pentru că știu că evenimentele vor debuta vineri 23 octombrie și se vor desfășura până în data de luni 26 octombrie, când va avea loc sfințirea Troiței, așadar.
2: Așa este. Evenimentele jubileu dedicate parohiei noastre, 5 ani de parohia Baden-Baivin, vor debuta în 23 octombrie de la ora 19 seara cu taina Sfântului

0: frumos, lucrare va fi oficiată în sobor de preoți, urmând ca sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 15, să lansăm un album jubileu, un album al parohiei noastre, adică un album în care am pus toate gândurile, toate pozele, toate lucrurile care s-au întâmplat pe parcursul celor 5 ani și va fi un prilej de bucurie, pentru că toate acestea însumează, de fapt, credința și prezența românilor ortodoxi în această parte a Austriei. Duminică 25 octombrie va fi de la ora 11 Sfântă Liturghie, la fel în sobor de preoți, iar luni, când va avea loc frumosul eveniment, în 26 octombrie, de la ora 11 va fi liturghia arhierească în prezența Preasfințitului Părinte Macarie Drăgoi, cu binecuvântarea înalt preasfințitului arhiepiscop și mitropolit Serafim, care va slujiți Sfântă Liturghie la noi, Preasfințitul Macarie Drăgoi, iar mai apoi vom sfinți Troița alături de Părintele Andreea Sornic, care este gazda noastră, și autoritățile austriece, cât și a credincioșilor ortodoxi și catolici care vor fi prezenți la acest frumos eveniment.
1: Părinte Radu Boșcu, Troița este un semn al credinței și al recunoștinței față de Dumnezeu, dar și al prieteniei dintre români și austrieci. Și vreau să vă întreb ce mesaj transmite această Troiță unui român care trece pe lângă ea, dar și unui austriac care o întâlnește în spațiul comunității sale.
0: Da, așa este. Este un semn al prieteniei noastre. Comunitatea noastră românească ortodoxă de la Baden-Baiven a fost primită cu căldură de către austrieci. Ei se bucură pentru că noi suntem atât de prezenți la Sfânta Liturghie, sunt impresionați de costumele populare cu care oamenii vin îmbrăcați la liturghie, de dragostea pe care au românii față de biserică. Sunt uimiți că biserica este plină de duminică de duminică, iar această Troiță este mai mult decât o construcție de lemn. Este, de fapt, o rugăciune așezată la marginea drumului, o mărturie tăcută că românii plecați departe de țară își poartă credința, tradițiile și rădăcinile din suflet. În același timp, ea vorbește despre legătura și de buna viețuire care este între comunitatea ortodoxă și comunitatea catolică de aici, din Oberwaltersdorf. Ăsta este simbolul și semnul pe care noi îl avem aici, în această parte a Austriei, și suntem bucuroși că românii noștri sunt demni, sunt cuminți și sunt respectați pentru ceea ce însemnăm noi în comunitate.
1: Părinte Radu Boșcu, sigur că vreau să continui discuția în această notă și vreau să vă întreb cât de important este ca românii din diaspora, pentru că foarte mulți ascultători ne ascultă din diaspora, să-și păstreze identitatea și tradițiile, fără ca acest lucru să însemne neapărat o separare, putem spune, de comunitatea în care trăiesc.
0: Da, într-adevăr, comunitatea, știți, parohia este de fapt o familie, o familie care unește și este foarte important, pentru că ei sunt aici alături de noi, românii noștri vin cu drag și dor. Am trecut și această perioadă delicată a pandemiei în care s-au închis granițele, nu puteau să meargă acasă și iată că biserica i-a unit. Biserica i-a unit și noi trăim în această țară în care nu este ușor să trăiești pentru că ești departe de acasă, duci dorurile cu tine și totuși noi aici în familie aducem în fiecare duminică un pic de Românie în sufletele românilor și asta este foarte important.
1: Părinte Radu Boșcu, vreau de final să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri. După cum vă ziceam, sunt foarte mulți ascultători care sunt în diaspora în aceste momente și ne ascultă și cumva datorită nouă și datorită Radio Someș se simt mai aproape de casă, inclusiv datorită dumneavoastră și munca pe care o depuneți și pe care o faceți pentru comunitatea românească din străinătate, îi aducem pe românii noștri plecați mai aproape de ce înseamnă România noastră dragă.
0: Așa este, îi așteptăm cu drag pe toți cei care sunt în diaspora, pentru că noi, cel puțin în Austria, suntem, din punct de vedere statistic, peste numai în Viena sunt peste 120.000 de români, așa cum ne arată statisticile, suntem foarte mulți. Noi așteptăm cu drag pe toți la acest eveniment frumos, îi așteptăm să fie aproape de noi, să simtă un pic de România, să-și se întâlnească în rugăciune cu părinții, cu cei plecați în veșnicie, pentru că această cruce ridicată spre cer unește și arată credința oamenilor, pentru că dincolo de aceste granițe, Dumnezeu ne cheamă pe toți să fim aproape unii de alții. Este foarte important acest lucru și aici se pare că în diaspora am înțeles românii, poate mai mult ca și oricând, că doar împreună vom putea să mergem înainte.
1: Vreau să vă mulțumesc tare mult, părinte Radu Boșcu, că ați fost alături de noi. După cum ziceam la începutul intervenției, veți fi o prezență constantă în familia Someș și ne bucurăm tare, tare mult că putem să fim mai aproape și de românii care sunt plecați în străinătate și să-i aducem, după cum ziceam, mai aproape de România noastră dragă. Vă mulțumim tare mult, mult succes vă dorim în continuare și vă așteptăm cu mare drag alături de noi și în perioada următoare.
0: Vă mulțumesc tare mult și vă promit că vom fi împreună de aici încolo pentru atâta timp cât va rândui Dumnezeu și vă rog, nu uitați că nu este doar o filă de istorie care se scrie aici pentru românii din această parte a lumii, ci este o troiță ridicată în pământ austriac cu rădăcini românești și cu brațele crucii deschise către toți. Vă așteptăm cu drag. Vă mulțumesc!
1: Mulțumim tare mult și vreau să le reamintesc ascultătorilor că sfințirea Troiței Parohiei Baden-Baivin urmează să aibă loc în data de 26 octombrie 2026, luni, așadar începând cu ora 13, și evenimentele premergătoare acestei frumoase zile vor debuta în data de 23 octombrie, vineri. Vă amintesc că alături de noi, dragi ascultători, a fost părintele paroh Radu Boșcu, părinte paroh în cadrul Parohiei Ortodoxe Române din Baden-Baivin, Austria. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
4: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
5: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
6: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
7: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
4: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere. Iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale. Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărătorii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică. Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Maconde, soluții constructive.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
4: Memorează pe 1 Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor.

0: la.
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
1: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe Mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
5: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni. O emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv. Ai ceva de spus. Să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni. Povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni. Astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite, cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.

Rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
1: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Bistrița aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Bistrița, curtea Complexului Muzeal Bistrița Năsăud.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
4: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
5: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
6: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
5: Ne găsești și pe Facebook.
6: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
5: roserhouse.ro.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

0: Astăzi vă aducem veste și vom face poveste despre simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, care va avea loc în curând la Cluj-Napoca în organizarea Someș Media Group și a radioului Someș, care cu acest prilej sărbătoresc împlinirea a 25 de ani de existență și activitate în folosul oamenilor. Până la urmă, un radio este tot o punte care leagă oamenii între ei, artiștii de public, trecutul de prezent și fac multe alte conexiuni. De aceea, organizarea acestui simpozion vine ca o confirmare a vocației și misiunii postului de Radio Someș. Menirea simpozionului este să creeze legături mai puternice între oamenii administrației publice locale, între primarii și consilierii din sate, comune, orașe și municipii diferite din Ardeal, care, printr-o comunicare autentică, încredere reciprocă și prietenie, pot să pornească la un nou drum comun în activitate. Am constatat că multe dintre formele instituționalizate de colaborare dintre OAT-uri existente încă s-au birocratizat excesiv și au pierdut pasiunea și căldura umană specifică muncii în comun și au devenit cam nefuncționale. Ele au devenit cu trecerea anilor doar forme instituționalizate uzate, din care lipsește fondul autentic al comunicării și solidarității umane. Simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, aflat acum la prima ediție, vrea să se constituie într-o platformă anuală de discuții sincere, libere, profesioniste și eficiente între administratori, care să contribuie la realizarea unor proiecte integrate în folosul comunităților. Am văzut cu toții că în ultimele decenii administrațiile publice locale din Transilvania au făcut eforturi remarcabile pentru dezvoltarea infrastructurii, cu hărnicie, cu fonduri proprii, cu fonduri europene, cu fonduri atrase prin diferite programe de finanțare. S-au modernizat drumuri, străzi, rețele de apă și canalizare, școli, cămine culturale, spații publice și obiective comunitare. Și radioul Someș a fost partenerul statornic și de nădejde în mediatizarea complexă a acestor realizări. Satele, comunele și orașele Transilvaniei arată astăzi în multe locuri cu totul altfel decât în urmă cu 2-3 decenii. Dar dezvoltarea nu este bine să se oprească și nu se poate opri aici. După ce gospodarul își pune gospodăria în ordine, el își deschide poarta și își așteaptă oaspeții. Cred că și comunitățile noastre au ajuns într-un asemenea moment în care se spună: am făcut ordine în gospodărie, am construit, am modernizat, am amenajat, am investit. Acum trebuie să deschidem porțile. Suntem în etapa ospitalității, a promovării și a valorificării patrimoniului natural, arhitectonic, istoric, etnografic și cultural pe care fiecare comunitate îl deține. Noi credem că această nouă etapă cere mai mult decât efortul unei singure administrații. Ea cere solidaritate, cooperare și unitate între administrațiile publice locale. Fiecare localitate are propria sa poveste. Un sat, o biserică veche, altul o casă tradițională, altul o moară, un atelier, o tradiție sau o sărbătoare, despre care am vorbit de atâtea ori. Un oraș are un centru istoric, un muzeu, un monument, câteva personalități sau o tradiție economică. Dar turistul nu caută întotdeauna un singur obiectiv, pentru că el caută o poveste întreagă. De aceea este nevoie să legăm poveștile între ele. O biserică poate deveni începutul unui traseu, un muzeu poate deveni o etapă a unei călătorii, o tradiție poate deveni motivul unei sărbători, un produs local poate deveni parte din identitatea unei regiuni. Proiectul Puntea vine în întâmpinarea nevoii de a transforma obiectivele disparate în trasee, traseele în destinații și destinațiile în obiective turistice de nivel regional, național și internațional. Una dintre marile provocări ale administrației locale este depășirea ideii că fiecare localitate trebuie să se promoveze singură. Dacă un turist ajunge într-o localitate din Transilvania, trebuie să existe toate motivele pentru ca el să descopere și localitățile din jur. Astfel, un călător prin Ardeal care vine pentru un obiectiv poate fi determinat să rămână o zi în plus, apoi încă una și încă una. De aici apare necesitatea unor parteneriate reale între primării, prin care localitățile să se promoveze împreună și să construiască produse turistice comune. O idee fundamentală care se va discuta la simpozionul Puntea va fi crearea unor trasee turistice între comunități și interjudețene, de exemplu, trasee ale bisericilor și monumentelor istorice, ale satului tradițional transilvanian, trasee ale meșteșugurilor și meseriilor tradiționale, trasee gastronomice, mai apoi ale apelor minerale și stațiunilor balneare, trasee ale personalităților culturii române, mai apoi ale muzicii și literaturii, trasee ale cetăților și orașelor istorice, trasee de drumeții montane și ecoturistice, trasee integrate de bicicletă, trotinetă, sporturi pe roți, trasee ale muzeelor și colecțiilor locale sau ale festivalurilor și sărbătorilor tradiționale. O asemenea rețea va face ca turistul să nu mai vadă localitățile ca pe niște puncte separate pe hartă, ci ca pe repere și jaloane ale aceleiași povești transilvanene. Turismul nu trebuie privit doar ca o activitate culturală sau recreativă și se cere trecută în planul economic al localităților, pentru că turistul care vine într-o localitate consumă servicii, cumpără produse locale, mănâncă la restaurante, se cazează, vizitează obiective, plătește bilete de intrare, cumpără obiecte de artizanat și contribuie la menținerea unor ocupații tradiționale. Prin urmare, dezvoltarea turismului poate însemna locuri de muncă, venituri pentru antreprenori, păstrarea tradițiilor și șansa tinerilor de a rămâne acasă. Noi credem că nicio administrație nu poate construi singură un ecosistem turistic complet și de aceea este nevoie de colaborarea dintre administrațiile publice locale, antreprenori, pensiuni și hoteluri, restaurante, producători locali, meșteșugari, asociații culturale, muzee, instituții de învățământ, organizații turistice și ONG-uri cu profil adecvat. Primăria și administrația publică locală poate crea infrastructura și cadrul favorabil, iar antreprenorul poate crea servicii. Omul de cultură poate spune povestea, iar localnicul poate păstra tradiția. Astfel se creează rețeaua complexă de promovare și dezvoltare a turismului. Simpozionul administrației publice locale din Ardeal, Puntea, trebuie să-i aducă pe toți aceștia împreună pentru o comunicare eficientă și fapte pe măsură. Nu poate să fie un primar în Ardeal care să nu participe la așa proiect generos și aplicat cu propria activitate. Așa că simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, la prima ediție, vă invită și vă așteaptă cu drag în 13 noiembrie la Cluj, pentru că unirea dă puterea și împreună putem face lucruri de seamă pentru oameni. Eu așa zic. Voi ce spuneți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealul

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează vom sta de vorbă cu domnul Olimpiu Simionca, directorul cooperativei agricole Simis și totodată și organizatorul Festivalului Dovleacului, care urmează să aibă loc în perioada 25-27 septembrie, începând cu ora 9, în localitatea Tonciu, comuna Galați Bistriței, județul Bistrița-Năsăud. Bine v-am regăsit, domnule director, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, dragi ascultători, vă mulțumesc frumos pentru invitație și mă bucur să fiu din nou alături de dumneavoastră.
1: Este o bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră, mai ales că am și avut parte de o emisiune de 50 de minute în care am atins puțin subiectul festivalului, dar am promis că vom reveni pentru ascultătorii noștri în preajma evenimentului. Așadar, vreau să vă întreb, domnule director, ce ați pregătit pentru Festivalul Dovleacului din acest an?
2: Da, se apropie momentul și este, de fapt, un eveniment în care vrem să ducem oamenii în mijlocul câmpului, acolo unde se întâmplă acțiunea, unde ne desfășurăm noi, ca fermieri, activitatea și vrem să le arătăm oamenilor că ne asumăm și partea asta de agricultură și să ne bucurăm cumva împreună de culorile toamnei, de tot ceea ce ne dă toamna. Este cumva și finalul unui an agricol pentru noi fermierii. Și este și cumva momentul de recunoștință pentru tot ceea ce am primit pe parcursul anului și vrem cumva să dăm ceva înapoi comunității și oamenilor care au fost alături de noi de-a lungul timpului. O să pregătim, în primul rând, pentru copii și pentru familii mai multe activități și vrem să ne asumăm și o parte din alimentația publică, din ferma noastră de mangalița. Astea sunt cumva punctele cheie și punctele importante pentru noi anul acesta.
1: Domnule director Olimpiu Simionca, vreau să vă întreb cât de important este ca în cadrul evenimentului să fie atinși fiecare, sau mă rog, gusturile fiecărui participant la acest frumos eveniment. Și copilașii să fie vizați, și părinții să fie vizați, toate categoriile de vârstă să fie cumva vizate și să fie activități pe gustul tuturor acolo.
2: Da, asta înseamnă, de fapt, o comunitate, să ai grijă de toată lumea și doar așa putem să fim împreună și dacă avem grijă cumva de toți. Bineînțeles că noi ne-am axat mai mult pe familie și pe copii, dar vrem, în principiu, să deschidem porțile fermei noastre, să le arătăm oamenilor activitatea noastră, ce înseamnă, de fapt, să fii fermieri. O să avem o grămadă de activități sau de demonstrații în câmp, în care o să le arătăm cum recoltăm noi semințele de dovleac, cum adunăm dovlecii. O să încercăm să avem și mai multe activități pentru copii educative, să dezbatem și problema dacă sunt semințe sau sâmburi de dovleac și să clarificăm cumva pentru copii tema asta. O să avem și asociația Produs în Bistrița-Năsăud lângă noi și care implică mai mulți producători locali din județul Bistrița-Năsăud. Și mă bucur foarte mult, chiar am vorbit la ultima intervenție despre gust de teaca, o să fie din localitatea Teaca mai mulți producători alături de noi, Crama Țaic, care a fost și la Povestea Vinului, ferma Câmpian cu produse de oaie, pastramă de oaie și alte produse din carne de oaie. Și pe lângă ei o să vină și Royal Angus cu vită, și produse din carne de angus. Și pe lângă asta o să avem din propria fermă de mangalița diferite produse. Deci încercăm cumva să avem o gamă mai largă de produse, în așa fel încât fiecare dintre vizitatorii festivalului Dovleacului să găsească gusturile potrivite.
1: Sigur că, mergând mai departe cu discuția, credeți că astfel de evenimente aduc mai aproape sau întăresc relația dintre consumator și producător totodată? Pentru că este un eveniment care pune cumva la dispoziția participanților acest proces cumva vizibil, față în față. Putem să vedem în ce constă exact ceea ce fac producătorii locali și

0: ceea ce vin producătorii locali.
1: Da, cred că ne-am îndepărtat destul de tare de consumatorul final și pe lângă faptul că noi avem ocazia să arătăm ceea ce facem, avem pe de altă parte și ocazia să interacționăm cu clientul nostru final, cu oamenii care ne cumpără produsele sau ne-au cumpărat produsele de-a lungul timpului și să ascultăm în principiu ce vor ei de la noi, că de fapt asta este scopul nostru, să producem pentru oamenii care ne înconjoară, pentru comunitatea în care trăim, să producem alimente. Și ne este foarte important să știm ce fel de alimente vor ei de la noi și ce așteaptă ei de la noi, nu doar ceea ce oferim noi, ci și ce așteptări au oamenii de la noi. Și cred că este un prilej foarte bun și o ocazie foarte bună de a interacționa cu clienții noștri.
0: De la ediție la ediție, ce învățați de la acest festival minunat, Festivalul Dovleacului?
1: Da, sunt o grămadă de lucruri care se învață. Ne-am propus anul ăsta, imediat după festival, să facem cumva o retrospectivă, pentru că sunt lucrurile încă proaspete. Sunt destul de mândru că ne-am îmbunătățit de la un an la altul. Am avut chiar în primul an probleme cu parcarea, de exemplu, care anul trecut le-am îmbunătățit, cred eu, destul de bine. Anul ăsta suntem mai bine pregătiți în privința asta. Cumva am fost luat și prin surprindere de numărul foarte mare de vizitatori și n-am fost cumva chiar așa de bine pregătiți, mai ales la prima ediție. La a doua ediție deja am îmbunătățit cumva toată logistica și anul ăsta oricum încercăm să pregătim lucrurile mai bine. Avem o parte de care depindem și nu este cumva în mâna noastră, și anume vremea. Este un eveniment în aer liber. Și acolo asta ne dă cumva, și mai ales că am intrat deja în toamnă și vremea este mai imprevizibilă decât vara, dar sper să nu trebuiască să mai amânăm festivalul cum a fost la primele două ediții, și aici încercăm cumva, și asta mă bucură destul de mult, să ne formăm o echipă care este alături de noi La evenimentul ăsta, și deja sunt oameni care au venit de la început alături de noi, vin și anul ăsta și deja lucrurile funcționează mult, mult mai bine. Durează puțin până ce se construiește o echipă, până se înțelege viziunea și ceea ce vrem noi să transmitem prin eveniment, dar cred că deja funcționează destul de bine și mă bucur că sunt oamenii care au fost de la început lângă noi, sunt încă în continuare și încearcă să-și iei liber de la serviciu, adică avem o grămadă de prieteni și funcționează foarte mult pe bază de voluntariat. De oameni care ne cunosc de când ne ocupăm de activitatea asta și își iau zile de concediu, vin să fie acolo, și asta este cumva o
0: împlinire.
1: O împlinire și un lucru care ne dă cumva avânt.
0: Cu ce v-ați dori să rămână oamenii după această ediție a Festivalului Dovleacului?
1: Da, este o foarte bună întrebare și cred că asta cea mai importantă întrebare, de fapt, care trebuie să ne punem în momentul în care organizăm asemenea evenimente. Cred că aș vrea să aibă o încredere mai mare în produsele agroalimentare românești, în produsele noastre, în produsele Simis, dar sper să reușim cumva împreună, nu doar în produsele noastre, ci să oferim cumva o platformă și o scenă pentru toți producătorii locali sau pentru cât mai mulți producători locali din Bistrița Năsăud și din împrejurim, și să recâștigăm cumva încrederea oamenilor în produsele agroalimentare românești. Asta este de fapt scopul și viziunea noastră.
0: Domnule director Olimpiu Simionca, vreau de final să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri, pentru că nu ne ascultă doar bistrițenii, ne ascultă tot Ardealul și sunt convinsă că ascultătorii noștri deja își trec în agendă perioada 25-27 septembrie ca să fie prezenți la Festivalul Dovleacului în localitatea Tonciu, județul Bistrița Năsăud.
1: Da, vă așteptăm cu drag la Festivalul Dovleacului în Tonciu, să ne bucurăm împreună de culorile toamnei, de tot ceea ce ne dă natura, și să vă bucurați de toate surprizele care vi le-am pregătit și să ne bucurăm în principiu de toate darurile care ni le dă toamna și să petrecem 3 zile frumoase împreună.
0: Vreau să vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi. Vă așteptăm alături de noi de fiecare dată cu mare drag cu toate noutățile pe care le aveți și numai bine vă dorim și mult succes, bineînțeles, în această nouă ediție a Festivalului Dovleacului.
1: Vă mulțumesc frumos pentru invitație și mă bucur că am fost din nou alături de dumneavoastră.
0: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul Olimpiu Simionca, directorul cooperativei agricole Stimis, totodată și organizatorul Festivalului Dovleacului, care urmează să aibă loc în perioada 25-27 septembrie în localitatea Tonciu, comuna Galați Bistriței, județul Bistrița-Năsăud. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

0: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
1: Anunț important pentru toți primari din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea. Împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei.
1: Ai loc în inima ta pentru un prieten necuvântator? Pe eu-adopt.ro găsești mii de câini și pisici fără stăpân din toată România care așteaptă o familie. Caută, alege și adoptă. Simplu, gratuit, cu suflet. Ai un cabinet veterinar sau un salon pet? Loghează-te pe eu-adopt.ro și fii parte din această comunitate. Eu adopt, nu cumpăr. Intră acum pe eu-adopt.ro.
0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Puterea exemplului, oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.

intră pe radiosomes.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

dedicați-te pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărătorii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Vă așteptăm în 21 septembrie de la ora 8:30 la Marea Deschidere. Totul pentru familia ta.
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
2: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit siloz. Înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, în Nicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: În Bistrița, vis-a-vis de Poșta Veche, în inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
1: Puterea exemplului, oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și Pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și Pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și Pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
2: Reclamă este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
5: Petrece zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satul Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
6: Și Bran, cele mai bune plăcinte. Stan și Bran, așa că ia aminte, e gustul care va rămâne peste ani. Plăcinte de la Stan și Bran.
7: Cele mai bune plăcinte din țară sunt la plăcintăria Stan și Bran. Cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
9: Bună dimineața, Geo!
10: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
9: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
11: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Un om care trăiește în spiritul valorilor ce sprijină viața nu va încerca să dovedească nimic, nici sfințenia, nici bunătatea, nici puterea sa. Sunt frumoasele cuvinte ale lui Octavian Paler despre Alexandru Mociran Cristof, personalitate din satul Cărbunești, comuna Dumbrăvița, județul Maramureș. Dumbrăvița este o frumoasă comună în județul Maramureș, situată la 14 km de Baia Mare, fiind formată din satele Cărbunari, Checiș, Dumbrăvița, Reședința, Rus, Șindrești și Unguraș. Se pare că satele comunei făceau parte dintr-un sistem de pază a frontierelor de la răsărit ale Ungariei cu organizații militare de ardăi, adică paznici de pădure români. Comuna este așezată în zona de contact a Carpaților Orientali cu dealurile de vest, în cadrul arii depresionare Baia Mare-Copalnic, fiind dominată de lungi și terase ale râurilor Lăpuș, Săsar și Someș. La Rus au existat cândva topitorii și spălătorii de aur, materialul fiind exploatat din dealul Negrea. Prin Rus și Șindrești a trecut cândva o cale ferată, care transporta minereu de la Târgu Lăpuș la Baia Mare, dar pe la 1930 linia a fost desființată. Biserica actuală, terminată în anul 1815 cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, este recunoscută drept unul dintre cele mai valoroase monumente arhitectonice religioase de pe fostul domeniu medieval al orașului Baia Mare. Școala din sat a fost edificată în 1910, fiind inițial din lemn. Rusenii au avut și un drapel minier foarte frumos și prețios, care din păcate s-a pierdut. Satul Șindrești este atestat de la 1411, iar numele se pare că provine de la Sfântul Alexandru, adică cel ce protejează oamenii. Aici vei găsi biserica de zid Nașterea Maicii Domnului de la 1930. Aproape de biserică se află mormântul învățătoarei Aurelia Rusu, cea care a inspirat poetului Octavian Goga poezia Dăscălița. Pe piatra de mormânt sunt scrise versurile, iar vântul spune crengilor plecate povestea ta, frumoasă domnișoară. Satul Unguraș este menționat pentru prima dată la 1463, fiind numit Checișul Unguresc. La 1770 e menționat în acte cu o școală, iar în 1875 Vasile Lucaciu, memorandist de seamă, implicat în lupta pentru drepturile naționale ale românilor, devine preot paroh. Cărbunari este locul de baștină a marelui om de cultură, artist și dascăl, Alexandru Mociran Cristof, cel care spunea: când am crezut că stăpânesc ceasul, m-a furat clipa. Tot la Cărbunari s-a născut și Vasile Trif, preot, pictor și sculptor. În sat, pe strada Drumul Băii, se găsește Biserica Nașterea Maicii Domnului, construită în 1888 și declarată monument istoric. Monumentul eroilor români a fost dezvelit în centrul satului, în memoria eroilor care au murit în primul război mondial. Satul Checiș este menționat din 1216, într-un act de donație al regelui Andrei al Ungariei. Aici vei putea admira biserica de zid Nașterea Maicii Domnului de la 1824, dar și frumoasa biserică din lemn. Dumbrăvița, satul de reședință al comunei, este pomenit de pe la 1411. Aici, în luna iulie, are loc festivalul portului, cântecului și dansului de pe Fisculaș, renumit obicei folcloric. În centru se află biserica Nașterea Maicii Domnului, care datează din 1872, iar în apropierea ei vei putea admira impunătoarea și moderna construcție a căminului cultural. Administrația locală, prin preocuparea constantă pentru infrastructură, dar și educație și cultură, a atras numeroase fonduri europene care au schimbat în bine frumoasa comună, făcând-o un loc atractiv pentru turiștii din țară și străinătate. Călătorul prin Ardeal se va putea caza aici la pitorești pensiuni agroturistice din comună. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea. de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Ragazzi, musicale, premi colosale pe radiosomesh.ro. Un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași, sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

0: Vești bune pentru tine și mașina ta! Dobai Auto Clinic, servis auto și vulcanizare modernă chiar aici, aproape de casa ta! Ai nevoie să-ți schimbi anvelopele, să faci geometria roților, o revizie, o diagnoză sau alte reparații auto? La Dobai Auto Clinic găsești servicii complete pentru mașina ta cu aparatură modernă și servicii de calitate. Nu mai pierde timpul pe drumuri lungi până în oraș! Ne găsești în Lucăcești, Comuna Mireșul Mare, pe strada Speranței la numărul 17. Pentru programări și informații, sună la 0786-910-220.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare. Restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
0: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
2: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea. Împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
3: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
2: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Fie că zbor de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.

0: și nele cuiască, la la la la la la la la la. Și nele cuiască bine, la la la la la la la la la la. Și n-avem doruri pe lume, la la la la la la la la la.
1: Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

țicălede pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Store Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

0: lucru garantat.
1: Butoaienox.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opticenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
0: Roma Opticenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii. Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4200 euro!
0: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
1: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanțil,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show!
2: E vremea reducerilor la Ambient! Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%! Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie! Nu uita! Ai reduceri de până la 20%! Detalii în magazine!
3: Ambient. Casa casei tale.
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
1: Oameni și pasiuni. Povești de viață cu oameni de succes. De la ora 15, doar la Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Oameni și Pasiuni. De data aceasta, alături de mine, îl am pe domnul Daniel Adumitru-Chioaie, psihoterapeut, căruia vreau să-i urez un călduros bine ați venit în familia Radio Someș.
3: Bună ziua, bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație!
2: Este o bucurie să putem să stăm de vorbă cu dumneavoastră, mai ales că s-a și nimerit frumos cu începerea noului an școlar și cu multe lucruri care se întâmplă în societatea în care trăim. Dar înainte de a intra propriu-zis în aceste teme care ne afectează pe toți, într-o mai mică sau mai mare măsură, vreau să călătorim puțin în timp, pentru că la emisiunea asta așa călătorim în timp ca să descoperim omul chiar de la începuturile sale și vreau să ne raportăm puțin la copilăria dumneavoastră, domnule psihoterapeut Daniela Dumitru-Chioaie. Cum ați fost dumneavoastră ca și copilaș?
3: Am fost un copilaș bucuros și fericit în general. Am avut norocul unei copilării, cu adevărat copilărie, cum citim în cărți. Cu bunici la țară, cu vacanțe petrecute la țară, în Angapia, cu zăpadă de 3 metri, cu tunele prin zăpadă până la biserică în fiecare duminică, cu zile însorite petrecute pe pârâu. Deci exact copilăria aceea de vis pe care o citiți în cărțile vechi. Creangă este exact ce am trăit și eu.
2: Este interesant pentru că dacă ne raportăm la zilele de astăzi, unde avem AI-ul la dispoziție, inteligența artificială, parcă ne temem din ce în ce mai mult că în ceea ce îi privește pe copilaj nu o să mai aibă o copilărie ca pe vremuri, cum zicem.
3: Sunt foarte de acord cu asta. Problema cu AI-ul și problema cu informațiile pe care noi le avem atât de mult online este faptul că uităm să trăim efectiv. Trăim prin intermediul altor experiențe, trăim prin intermediul online-ului. Ceea ce e foarte diferit de ce am trăit eu la viața mea când totul era afară. Da, plecam dimineața de acasă, ieșeam în curte să mă joc cu copiii și veneam seara strigând părinții după mine, hai totuși vino acasă. Pe când acum te rogi de copii, hai ieșiți puțin afară.
2: E cumva o antiteză aici care s-a format. Culmea, înainte nu puteai să-i bagi în casă, vorba aceea, acum nu mai poți să-i scoți din casă.
3: Exact, da. Acum am devenit dependenți de atâta informație pe care o avem și asta ne aduce, în primul rând, o desensibilizare pe orice înseamnă relație socială, orice înseamnă comunicare efectivă cu celălalt. Ne-am învățat să comunicăm text sau chiar și verbal, dar prin un intermediul unui dispozitiv. Și a doua, ne e frică să trăim. Da? Ne e frică că pierdem ceva trăind. Dacă ieșim să ne plimbăm, ne e frică că pierdem toată informația pe care am putea citi-o, nu știu, chestia de TikTok, flecărea la pe TikTok sau Facebook sau orice altceva folosim. Ne e frică că se întâmplă lucruri fără noi.
2: Vreau să vă întreb, domnule psihoterapeut Daniela Dumitru-Chioaie, de ce ați ales această ramură? De ce ați mers pe psihologie? Când ați simțit cumva această chemare? Dacă îmi permiteți comparația, fiecare om cred că are un bagaj emoțional. Și în ceea ce privește psihologia, eu o privesc din afară, ca și cum pe lângă bagajul tău, tu trebuie să ajuți și alți oameni să-și deschidă bagajul și să-și sorteze puțin ce au în acel bagaj.
3: Poate fi și asta adevărat. Eu consider lucrurile puțin diferite, dar dacă să ne întoarcem, pentru mine psihologia a fost întotdeauna o pasiune. De când mă știu, totdeauna mi-a plăcut să înțeleg oamenii și atunci, la un moment dat, am început cu facultatea de drept, a fost prima facultate pe care am făcut drept, am intrat foarte repede în tot ce înseamnă parte de organizații, parte de HR și, la un moment dat, psihologia a venit pur și simplu natural. Pe lângă faptul că mi-era un hobby, am observat că îmi folosește foarte mult și mi-ar folosi cât mai multe cunoștințe pentru a înțelege oamenii, lucrând tot timpul cu oamenii. Simțeam nevoia de niște tool-uri în plus pe care nu le aveam. Și atunci am făcut facultatea de psihologie, am făcut o facultate de psihologie foarte bună la Iași. Iașul are o istorie foarte mare pe psihologie și niște psihologi extraordinar de buni. După facultate am făcut și formare ca psihoterapeut de 2 ani și am avut norocul să am absolut niște profesori absolut fenomenali și m-am îndreptat spre o ramură a psihoterapiei destul de nouă, psihoterapia integrativă, care e puțin diferită de restul ramurilor psihoterapeutice care existau deja. Și mi-a plăcut foarte mult. Și de atunci am început să aplic în practica mea de HR tehnici psihologice, transformându-le în coaching sau în consiliere psihologică și acum am ajuns la concluzia că totuși a fost visul meu din totdeauna să fac chestia asta și vreau să mă ocup numai de asta, să renunț puțin la celelalte hobby-uri sau celelalte ocupații pe care le-am avut până acum.
2: Vreau să ne oprim puțin asupra terapiei integrative, această ramură, și să vorbim puțin despre în ce constă, de fapt, terapia integrativă, ca să înțeleagă și ascultătorii noștri.
3: Terapia integrativă este o abordare diferită a psihoterapiei clasice, în sensul în care nu mai vede omul ca o problemă mentală, o problemă sufletească sau o problemă fizică. Le vede pe toate la oaltă. Consideră că orice problemă o are o persoană, un tip de om, ea, de fapt, se reflectă în toate cele trei arii. Minte, trup și suflet. Sau spirit, depinde cum vrem să o luăm. Și atunci terapia integrativă încearcă să le trateze într-un fel pe toate ca un întreg. De aia este integrativă, că le integrează într-un întreg. La fel cum atunci când, de exemplu, tratăm o dependență, nu tratăm numai persoana, tratăm tot anturajul, da? Tot o integrare. Așa face și terapia integrativă. Vii, să zicem, cu o frică de ceva, frica aia se referă și la corp, atunci înveți și niște tehnici de relaxare, înveți să-ți descoperi de ce a apărut frica respectivă și mergi și pe partea spirituală, totuși, de creștere. Da? Și atunci asta înseamnă psihoterapia integrativă. E puțin diferită pentru că ia metode de la toate terapiile pe care le cunoaștem deja. Ia metode de la terapia cognitiv-comportamentală, ia metode de la terapia pozitivă, ia metode de la NLP și le integrează pe toate într-un tot și îți oferă foarte multe tool-uri la dispoziție, în același timp bazându-se foarte mult pe partea de relaxare, de interacțiune, de stimulare a creșterii, stimulare a iginei mentale.
2: Practic toate sunt conectate.
3: Exact, exact. Nimic nu e tratat separat.
2: Să oferim un exemplu, e ca și cum nu iei doar petalele de la o floare, iei și rădăcina, exact. Iei și florile de lângă această floare, ca să vezi exact ce a determinat aceste emoții.
3: Exact, exact, asta e ideea. Bine, la terapie nu vin oameni numai din cauza emoțiilor, nu știu, vine la terapie cineva care spune, domnule, de fiecare dată când intru într-o încăpere, mă doare stomacul, deci o chestie fizică, dar de fapt are în spate ceva emoțional.
2: Și sunt atât de multe astfel de exemple. Am auzit foarte des acest lucru, totul nu merge bine, am tot ce-mi trebuie și totuși parcă ceva în mine nu e
3: nu
2: ceea ce trebuie.
3: Sens.
2: Da, nu sunt fericit, deși ar trebui să fiu, am tot ce-mi trebuie și cred că acum să mă contraziceți dacă nu e așa. Când vine X persoană și îți spune acest lucru, cumva ți-l punctează, de ce te simți așa? Că ai tot ce-ți trebuie. Practic, cred că te și simți vinovat în acel moment. Ok, am tot ce-mi trebuie și de ce mă simt așa?
3: Da, uite, vezi, asta e o chestie pe care eu consider că e mai mult se poate, persoana respectivă poate fi ajutată mai mult prin coaching decât prin terapie. Pentru că, de fapt, e o găsire a sensului. Omul nu are o problemă efectivă, emoțională, fizică sau sufletească, ci e o problemă de motivație. Își pierde motivația, a reușit în viața lui să facă diferite lucruri și în momentul ăla nu mai are un sens. Și chiar am discutat asta cu un antreprenor bistrițean care mi-a spus exact același lucru. Am o afacere de foarte multă vreme, îmi merge foarte bine, am avut tot timpul succes, dar pur și simplu am intrat într-un cerc vicios în care eu nu mai fac lucrurile pentru că m-am obișnuit să le fac, nu mai am nicio plăcere, nu mai am nicio bucurie, nu mai aduce nimic. Pur și simplu lipsa de sens. Uite și vezi, asta te ajută, coaching-ul te ajută și la chestia asta și în același timp terapia integrativă nu tratează lucrul ăsta ca o boală, tratează tocmai ca un întreg și atunci vede de fapt unde ai pierdut lipsa aia de sens. Pentru că poate ai fost la început când munceai, voiai să dovedești ceva, ai dovedit deja, ți-a pierdut lipsa, ți-a pierdut sensul, ți-a pierdut scopul și atunci hai să găsim un alt scop, să găsim un alt sens, știi? Nu neapărat tratament, ci o discuție împreună pentru a vedea de fapt unde ți-ai pierdut sensul și care ar fi sensul care ți-ar da din nou acea motivație să muncești, să te bucuri, să toate lucrurile astea.
2: Practic, noi oamenii trebuie să avem mereu poate un țel setat,
3: da,
2: sau un scop?
3: Eu așa cred. Nu cred că facem nimic degeaba. Câteodată nu suntem conștienți de acel țel, câteodată nu vrem să recunoaștem că avem un țel, dar întotdeauna avem un scop, întotdeauna avem o motivație de a face ceva.
2: Domnule psihoterapeut Daniela Dumitrăchioaie, mi-a atras atenția o sintagmă pe care vreau să o dezbat cu dumneavoastră sincer, ca să o înțelegem cu toții, igiena mentală. Noi oricum când ascultăm cuvântul igienă, pentru că există igiena dentară, igiena corporală, există mai multe tipuri de igienă, dar toate se rezumă la același lucru, a te curăța cumva de ceva.
3: Da. Eu sunt foarte mare adeptul igienii mentale și odată ce îmi deschid cabinetul, nu vreau să tratez sau să intru în lucruri foarte complexe, ci vreau exact acest lucru să-l fac. Partea de a duce psihologia în educație, a învăța pe toată lumea ce înseamnă de fapt psihologia și cât de mult ne ajută. Una din cele mai importante chestii este igiena mentală, da? Adică să ne dăm seama că și creierul nostru și sufletul nostru și trupul nostru are nevoie de o anumită curățare. Așa cum ne curățăm dinții, e bine și mental să ne obișnuim să vedem gânduri automate care apar în diferite chestii, ruminații, adică gândirea aia în cerc, ne gândim tot timpul, da, dacă aș fi făcut altceva, da, dacă aș fi făcut altfel, da, dacă aș fi nu știu ce, care sunt ruminații, adică pur și simplu le învârtim într-un cerc, oricum nu ajungem la niciun rezultat. Igiena mentală înseamnă hai să recunoaștem aceste pattern-uri și hai să le dăm deoparte, hai să ne obișnim să ne apărăm de ele, hai să ne obișnim să facem lucrurile altfel. Ok, am un atac de panică sau simt că mă panichez de o chestie. Fac un exercițiu simplu de respirație, care vine din cultura psihologică pe care toată lumea ar trebui să o aibă și care e țelul meu, de fapt, de a-mi deschide cabinetul și de a face lucrurile. Hai să nu mai mergem la psiholog când avem o problemă, ci hai să mergem pur și simplu ca igienă mentală, să învățăm să ne curățăm, să învățăm să dăm deoparte lucrurile ca să nu ajungem la o problemă mentală, o problemă sufletească. Același lucru care facem și prevenția fizică, da? Luăm anumite medicamente ca să tratăm o boală, dar putem să ne îngrijim, de exemplu, să facem sport ca să nu mai facem o boală cardiovasculară, e prevenție. Același lucru vreau și eu să-l realizez cu cabinetul meu. Vino la mine când nu ai o neapărat o problemă, dar ca să te ferești de probleme pe viitor. Unul din cazuri. Și pentru mine eu consider că ăsta e un lucru mai important decât să tratezi efectiv o problemă. Și aș vrea ca cabinetul meu să fie exact acest lucru. Să tratez probleme simple prin faptul că nu tratezi neapărat problema, ci faptul că omul respectiv învață să-și facă singur o igienă mentală, învață singur să se relaxeze, poate învață puțin autohipnoză, poate învață diferite tehnici de împământare, orice care îl ajută în viața lui de zi cu zi.
2: Cumva ca să avem la îndemână aceste instrumente, pentru că ați dat exemplul atacului de panică. Noi, poate majoritatea dintre noi, vreau să cred, nu avem la îndemână acest instrument, avem un atac de panică, ok, cum gestionăm situația? Pentru că oricum în momentul acela când ai un atac de panică, cei care au avut știu, creierul tău oricum se concentrează doar pe a supraviețui și
3: blank.
2: Atât.
3: Da.
2: Deci doar pe a supraviețui și atât, e scopul principal.
3: Noi nu avem tool-urile astea, tocmai asta e problema și din punctul meu de vedere ar trebui să facem două lucruri. Unu, eu am și să propun niște proiecte chiar și administrației publice pentru a merge în școli, psihologi, poate eu m-aș oferi clar gratis să fac lucrul ăsta, să mergem în școli și să vorbim deja cu copiii de mici să înțeleagă ce înseamnă igienă mentală, să înțeleagă că sunt anumite tool-uri, să înțeleagă să se auto-observe și să se auto-analizeze, că până la urmă asta e simplu. Nu poți să faci o analiză de text fără să te învețe cineva înainte, da? Să înveți părțile de vorbire. Același lucru se întâmplă și în psihologie. Nu poți să-ți observi niște gânduri parazite dacă nu ești obișnuit să faci lucrul ăsta. Atunci când ai o cultură psihologică de bază și faci niște exerciții simple, nu mai preîntâmpi niște probleme care ai putea să le ai. Și atunci, pentru mine, țelul este ăsta. Hai să dăm tuturor niște tool-uri pe care să le folosească zi de zi.
2: Mai ales că de multe ori din copilărie pornesc, de exemplu, și atacurile de panică, de anxietate, pentru că e boala secolului și depresia și anxietatea și așa mai departe, din păcate sau din fericire, și nu tot timpul te nimerești să fii cu cineva. Să fii cu cineva care să zic să te ajute, să te calmeze și poate și dacă ești cu cineva, persoana aceea nu știe cum să pună problema să te ajute, că te panichezi și tu când vezi că cel de lângă tine trece prin anumite stări. Și acum zic din experiență, eu știu că am avut o dată un atac de panică chiar pe străzile Barcelonei, era o mare sărbătoare, era plin de lume și efectiv nu mai vedeam nici bine, adică vedeam în ceață, efectiv nu mai puteam să respir, nu mai ai simțul orientării măcar.
3: De obicei atacul de panică seamănă cu un infarct și de cele mai multe ori confundat cu un infarct. Da, deci în momentul ăla, clar, dacă pe când dacă ai fi avut o cultură psihologică, ai fi simțit că ți-a apropiat un atac de panică. Sau chiar dacă ți se întâmplă și ești obișnuit să te autoanalizezi, în creierul tău există o bucățică care e conștientă și te ajută să ieși mai ușor dintr-un atac de panică. Asta vreau să fac eu, de fapt.
2: Și mi se pare foarte interesant, domnule psihoterapeut Daniela Dumitrăchioaie, pentru că cred că este nevoie în școli de așa ceva.
3: Obligatoriu este nevoie.
2: Și în școli, cumva, încă nu se pune suficient problema sau, nu știu, focusul sau atenția pe ce reprezintă sănătatea mentală, emoțională a copiilor. Că degeaba facem 5 ore de matematică pe săptămână, să zic, dacă nu ai și o materie destinată acestor stări, emoții, sentimente, pentru că automat de mic copil tu dobândești chestiile astea.
3: Da, uite, de exemplu, o idee pe care am avut, am un prieten foarte bun, un psiholog la Mureș și împreună cu mai mulți psihologi am dezvoltat o aplicație pe care vrem să o punem la dispoziție gratis tuturor școlilor, de exemplu, și fiecare să plătească un mic abonament pentru lucrurile care se întâmplă în aplicație. Și în aplicație ai, de exemplu, acces la niște teste gratis care să te arate măcar starea emoțională de moment. Dar ce aduce în plus aplicația asta? Două lucruri. Una, poți să scrii articole la cerere, adică, nu știu, eu ca școală vreau să mă focusez anul ăsta pe burnout la școală, pentru că se întâmplă, mai ales în liceele care au foarte multă concurență, se întâmplă lucrul ăsta. Nu, și atunci scriem articole și discutăm cu copiii pe tema asta. Și în aplicație poți să faci lucrurile astea. Și în afară de asta, ce aduce în plus și mie mi se pare extraordinar aplicația asta, ai acces instant pe WhatsApp la 6 psihologi care tot timpul 24 din 24 sunt acolo.
2: Consiliere 24 din 24.
3: Exact, ai o problemă, în momentul ăsta te-a părăsit iubita și vrei să te sinucizi, vorbești repede cu cineva, domnule, așa, sau uite, se droghează cineva lângă mine și simt și eu nevoia, ce să fac?
2: Apropo de acest lucru, chiar citeam că luna septembrie este luna galbenă cumva pentru prevenția sinuciderii, din păcate, și chiar țin cumva să le transmitem așa toată iubirea celor care poate astăzi nu ar mai fi fost, da, dacă ar fi luat acea decizie în momentele acelea cruciale. Dar ați menționat la un moment dat burnout-ul și este un alt subiect despre care vreau să vorbim, pentru că simt că nu se oferă suficient atenție acestui lucru. Când vii, de exemplu, și spui șefului, sunt în burnout, ce-i aia? Nu există. Oricum nu lucrez suficient. Sau, știți, adică ascultăm chestia asta, dar e real, e pe bune.
3: La nivel mondial s-a dovedit că foarte multe morți se datorează burnout-ului. În România, acum 2 sau 3 luni, a fost în dezbatere parlamentară legea burnout-ului, care, printre altele, prevedea obligația fiecărui angajator să aibă un psiholog sau niște servicii psihologice, care nu neapărat să angajeze un psiholog, dar uite, de exemplu, să ai o aplicație, să ai ceva care să funcționeze în direcția asta, care a fost respinsă la vot. Din păcate, a fost respinsă la vot pentru că din ce în ce mai multe persoane suferă de burnout. Unul din lucrurile cele mai importante despre burnout este să ne dăm seama că nu știm când suntem în burnout. Nu ne înțelegem simptomele de burnout. Câteodată credem că da, poate am o mică depresie, mă simt mai demotivat, mă nu știu ce, până cazi. Și burnout-ul se aseamănă foarte mult cu depresia și unul din semnele burnout-ului poate fi și depresia. Când ajungi în burnout, deja înseamnă luni de zile de recuperare, luni de zile în care nu poți munci, nu poți face nimic.
2: Și totuși sunt curioasă dacă cuiva i s-ar pune acest diagnostic de burnout. Poți să ai, nu știu, concediu medical pe acest considerent?
3: În momentul de față nu, din păcate nu. În afară, eu știu că în foarte multe țări deja este diagnostic, se diagnosticează burnout-ul și se poate da concediu medical. Eu am observat acum, cunosc chiar pe cineva care a fost în burnout și s-a dat concediu medical pe o boală asemănătoare, dar nu pe diagnosticul de burnout.
2: Ce mi se pare foarte interesant dacă ne raportăm și la depresie, de exemplu. Aud foarte des chestia aceasta, e o stare pe care tu ți-o induci. Tu
3: nu
2: alegi cum te simți, tu alegi cum privești viața, nu. Tu alegi, dar de fapt eu nu cred că stă la alegerea noastră, pentru că dacă ar sta la alegerea noastră, nu am simțit chestiile alea.
3: Hai să vă dau un exemplu care poate ne lămurește mai ușor. Nu este alegerea noastră să fim obezi. Corect? S-a dovedit că obezitatea e o boală. Depresia e o boală cumplită. E o boală care duce la sinucideri, care duce la retragerea din societatea unor oameni, la distrugere de căsnicii, la distrugere de familii. Depresia e o boală cu adevărat extrem de grea. Extrem de grea, tratabilă. Gândiți-vă că un depresiv adevărat, deci care a intrat în depresie severă, nu mai are nici puterea să se dea jos din pat. Deci pentru el, efortul de a se da jos din pat și a mânca ceva este mult prea mare pentru a-l face. Îți lipsește orice motivație de a trăi în orice fel.
2: Credeți, domnule psihoterapeut Daniela Dumitrăchioai, că ar trebui să poate să oferim mai multă atenție persoanelor care se vede sau nici nu măcar nu se vede? Dacă e să fim sinceri, și e adevărată treaba asta, cei care râd cel mai mult, de obicei sunt cei care suferă cel mai mult. Și ascund chestia asta sau o maschează cumva, ha, ha, ha, mă râd, mă simt bine, dar de fapt ajung acasă și sunt cei mai triști oameni.
3: Eu am avut, din păcate, un coleg care mi-a fost și profesor, psiholog, unul din cei mai buni psihologi din România în domeniul traumei copilului, care era extrem de vesel și s-a sinucis în cabinet. Toată lumea am fost șocați în momentul respectiv, în afară de faptul că omul era extrem de bun și cu extrem de multe ore de practică, era chemat în străinătate să învețe despre traumele copiilor, să predea altcuiva, era extrem de vesel. Era un tip foarte bonom, care tot timpul găsea o glumă, care, indiferent pe cine avea în față, reușea să-l înveselească. S-a sinucis în cabinet.
2: Și nici nu te-ai fi gândit măcar.
3: Nimeni
2: că
3: nu s-a gândit vreodată. Nu, nimeni nu s-a gândit vreodată. Și tocmai asta e problema cu depresia. Depresia e atât de insidioasă și intră în tine în așa fel încât nici măcar nu-ți dai seama decât când e prea târziu.
2: Dar trece vreodată cu adevărat sau e ceva ce ținem sub control?
3: Eu cred că, la fel ca și în cazul drogurilor, toată viața vom fi dependenți, dar cu ajutor nu vom face niciodată alegerea să ne reîntoarcem acolo. Același lucru și cu depresia. Odată ce ai fost depresiv, da, eu cred că nu există o vindecare 100%. Întotdeauna va exista ceva acolo ascuns în noi, în negru, ceva o beznă. Doar că putem să o controlăm și să devenim funcționali. Până la urmă, eu cred că normalitatea nu există, suntem doar funcționali.
2: Aici intervine încă un subiect destul de actualitate, dacă îmi permiteți, anxietatea. Nu cred că e la același nivel cu depresia,
3: nu.
2: Încă, să zicem, dar și eu m-am confruntat la rândul meu cu această chestie. De multe ori simțeam că dacă ies din casă se întâmplă ceva rău. Era un efort supraomenesc, poate și să trec trecerea de pietoni sau să-mi comand mâncare la restaurant, trebuia să ceară prietena mea pentru mine, pentru că și simpla interacțiune cu un chelner era
3: prea mult.
2: Ca și cum se scufundă Titanicul, Doamne iartă-mă pentru această comparație.
3: Da, anxietatea de fapt ce este? Este o frică de viitor, de un eveniment incert care se poate întâmpla sau nu. Și de obicei apare din cauza unui eveniment care ne-a creat acea frică de viitor. Dacă descoperim ce ne-a creat acea frică, care eveniment din trecutul nostru a făcut să se întâmple asta, anxietatea dispare. E rezolvată, da? Nu știu, o acută este frica de a zbura cu avionul, de exemplu, și se întâmplă multe ori, sau frica de a vorbi în public, care e cea mai cunoscută frică din lume, da? Și cea mai întâlnită. Toate lucrurile astea apar dintr-un eveniment trecut, pe care dacă îl descoperim și îl rezolvăm, toate simptomele ulterioare dispar, adică inclusiv anxietatea noastră. Numai că munca de a descoperi ce s-a întâmplat în spate, ce a declanșat acel eveniment care ne-a declanșat noua anxietatea, necesită ceva muncă, necesită ceva timp.
2: Și totuși în școli o putem observa din ce în ce mai des. Dacă e să dăm un exemplu, simplu fapt că vine profa de matematică și se gândește, hai dați să-i scot la tablă pe copilașii ăștia. Și stai și te gândești, ok, exercițiu 6 îmi vine mie. Aoleu, exercițiu 6 e cu ceva matrice, cu ceva, ce mă fac? Și de acolo deja cred că e un început de anxietate cumva.
3: Da, e o anxietate, pentru că e un eveniment incert, o să mă scoată, s-ar putea să știu, s-ar putea să nu știu. Și aici intervine acea igienă mentală de care spuneam. Adică dacă faci simplu o respirație 5-7-8 în sensul în care întotdeauna când vrem să ne calmăm trebuie expirația să fie mai lungă decât inspirația. Asta e singurul secret. Că faci 3 secunde inspir și 7 expir nu contează până la urmă, deși rețeta e 5-7-8, dar merge și 5-5-5, nu contează asta. Ideea este ca expirația să fie mai lungă. În momentul ăla intră în funcțiune sistemul simpatic al creierului și ne calmează. Ne dispare senzația de frică. Pentru că mental frica nu este de mai multe feluri. E frica fizică. Deci noi, orice simptom avem de anxietate, e o frică fizică. Adică organismul nostru merge în cele trei etape. Știi? Fugi, luptă sau îngheți. Și asta produce anxietate, de fapt. Băi, pe când dacă noi ne-am calmat puțin, dacă sistemul nostru simpatic ar intra în funcțiune și ne-ar duce respirația mai rar, presiunea sângelui mai mică, pulsul mai mic, nu am mai avea acea frică că oare ce mă fac, că de fapt și de drept, oare ce mă fac în fața tuturor celorlalți colegi dacă nu știu să rezolv problema. Cam asta, acolo duce anxietatea asta de performanță. E simplu, adică dacă noi ne-am recunoaște, uite, dar de ce mi-e frică? Pentru că eu sunt public și s-ar putea să nu știu și ceilalți vor râde de mine. Mă calmez puțin și cu siguranță o să știu să fac exercițiu, știi? Simplu, dar nu ai tool-ul, nu ești obișnuit să faci asta, nu ești obișnuit să te uiți înăuntru tău și să-ți dai seama că ai o anxietate de performanță, de fapt.
2: Dar ce determină aceste trei reacții? Ori să lupți, ori să fugi, ori pur și simplu rămâi blank și dacă în sinea ta ți-ai dori să fugi, dar ești...
3: Da, e creierul nostru reptilian. Partea cea mai veche a creierului nostru nu știe să funcționeze decât așa. Și nu se poate corecta. E ca și cum ai respira. Adică acea parte care ține care de exemplu ne face să respirăm, e acel creier reptilian, care el duce și reacția asta. Deci pentru el nu există decât o frică morală, el o traduce ca o frică fizică. Adică când vede un șarpe sau tu faci bau, el are aceeași reacție. Și astea sunt cele trei reacții pe care le cunoaște. El nu cunoaște alte ceva, alte reacții.
2: Instinctul de supraviețuire cumva, exact, care se activează.
3: Exact, exact. Și fiecare dintre noi reacționăm. Unii fug, unii le se luptă sau unii îngheață, pur și simplu. Asta e.
2: Că și în filme e surprins foarte interesant acest instinct. Și până unde te poate duce? Că și asta e o întreagă discuție.
3: Te duce până acolo unde creierul reptilian se oprește și intră neocortex în funcțiune și vine rațiunea.
2: Pentru că am pomenit că este și luna cumva dedicată celor care își pierd viața în urma sinuciderii și acesta este un fenomen cumva etichetat greșit de societate în cea mai mare parte a timpului, pentru că oamenii aceia care își iau viața sunt priviți de societate într-un fel total negativ și inclusiv de religie, dacă
3: asta
2: ne raportăm
3: să zic,
2: la
3: inclusiv
2: acest
3: biserica,
2: lucru.
3: Da.
2: Biserica în primul și în primul rând etichetează acest lucru greșit, pentru că în momentul acela, eu cred că omul acela simte atât de multă durere, încât nu mai contează nimic altceva decât să oprește acea durere. Și cred că oamenii aceia nu ar trebui judecați în niciun fel, pentru că nu cred că ajung în punctul ăla de bine ce le e. Sau, și de multe ori, cum ziceați și dumneavoastră, nici nu-ți dai seama oamenii care trec prin așa ceva.
3: Nu, eu din punctul meu de vedere, sinuciderea este rezultatul unei boli mentale pe care ai avut-o și n-ai descoperit-o. Adică n-ai avut cu cine vorbi și împărtăși durerea pe care tu o simți. Lipsă de sens, durere fizică, efectiv, durere spirituală, durere de care vrem noi, da? Știi, sunt unii oameni care parcă duc întreaga lume pe umerii lor. Da? Își asumă prea multe, vor prea multe, sunt mult prea dezamăgiți de ei înșiși sau de altcineva și ajung la acest pas care este final și irepetabil, nu mai poți să o dai înapoi, știi? Biserica, da, clar etichetează greșit lucrul ăsta, pentru că cei care se sinucid, din punctul meu de vedere, sunt bolnavi de ceva. Adică nu e vina lor, nu e o alegere. Sinuciderea nu prea e o alegere. Adică în momentul în care ajungi la concluzia că te sinucizi, deja foarte greu te mai întorci de acolo. Eu cred că noi ducem lipsa exact acestor... Știi că în afară sunt acele telefoane ale sinucigașului, oricine poate să sune, oricând este cineva acolo care încearcă să ducă lucrurile într-o zonă mai calmă.
2: Sau măcar să le aplaneze până...
3: Până ajunge cineva, da, efectiv să-ți dea ajutor. No, eu cred că și la noi ar fi foarte bine să mergem în direcția asta. Pe de altă parte, eu cred că și sinuciderea poate fi prevenită tot prin acea igienă mentală, prin faptul că copilul, de copil e obișnuit să vorbească cu cineva, cu un consilier școlar, cu un coleg, nu contează. Pentru că în momentul în care durerea pe care tu ai o împărtășești, nu mai este numai ta, nu mai apasă numai pe tine. Dar noi nu suntem obișnuiți să vorbim. Mai ales despre durerea noastră, pentru că avem impresia că ne face să părem slabi. Când de fapt puterea cea mai mare e să recunoști că ai o durere, să recunoști că nu știi ceva, aia e puterea cea mai mare, nu să o ascunzi.
2: Mi se pare că oricum biserica privește acest lucru din punctul de vedere religios, nu, da, din punct de vedere medical. Și cumva aici intervine problema din punctul meu de vedere, pentru că după cum ziceați și dumneavoastră, clar acel om are o problemă și nu poți să-l etichetezi doar din punctul de vedere al păcatului, să zic, și-a luat viața. Dar putem să zicem că aici intervine și o lipsă de empatie, poate între noi ca și societate, tindem să judecăm prea des sau, da, să aruncăm cu piatra prea des.
3: Da, deci este clar, suntem într-o societate care are din ce în ce mai puțină empatie. Și asta vine mai ales din lipsa faptului că noi nu mai socializăm. Totul e online, totul e în căperi, totul e diferit de celălalt, adică stăm...
2: Eul virtual, cumva.
3: Exact. Uităm, pentru că prin telefon, prin mesaje, nu poți să ai empatie. Empatia e atunci când îl vezi pe om, când îl simți, când se întâmplă lucrurile astea. Adică eu am văzut colegi care stau în același apartament și scriu pe WhatsApp dintr-o cameră în alta. Adică așa socializează. Sau am văzut o persoană, o copiliță de sex feminin, care avea prietena cea mai bună de 4 ani, dar nu s-au văzut niciodată.
2: Doar online, doar pe internet,
3: exact,
2: prin chat.
3: Prietena aia e cea mai bună. Și atunci cum să ai empatie?
2: S-a și pierdut cumva contactul uman.
3: Păi da, tocmai asta zic. Accesul ăsta la informație, acum mai nou accesul ăsta la AI, ne face din ce în ce mai robotici, din ce în ce mai antisociali. Ne e greu să fim într-o colectivitate în momentul de față.
2: Cumva și pandemia, cred că contribuit într-un fel la acest lucru, pentru că ne-a învățat, stăm în pătrățica noastră, nu ne atingem, nu ne salutăm, nu nimic, poate luăm ceva, poate nu luăm nimic și cumva cred că a rămas, mai ales în ceea ce privește generațiile care au apucat propriu zis, nu știu, școala online, de exemplu, că și școala are rolul ei.
3: Da, uite, vezi, eu aici am o idee puțin diferită. Eu cred că pandemia ne-a accentuat empatia, dar ne-a distrus din sociabilitate. De ce ne-a dat un boost pe empatie? Pentru că am petrecut foarte mult timp în familie.
2: Am fost nevoiți să da, socializăm.
3: Ceea ce n-am mai făcut de mult. Acum hai să recunoaștem. Câți dintre noi și-au petrecut zile întregi cu familia? Niciunul, că toți mergem la lucru, avem școală, indiferent ce. Atunci am fost obligat să facem lucrul ăsta și eu cred că empatia a crescut. Dar în același timp a crescut empatia într-o celulă. Și cu atât mai mult ne-a faultat pe termen lung, pentru că ne-a obișnuit să stăm în celula aia și că acum când am ieșit din nou în public, nu mai simțim nevoia să vorbim cu colegul de bancă, nu mai simțim nevoia să împărtășim ceva cu el. Pentru că nu l-am mai văzut de mult, între timp noi am crescut, fiecare a crescut în felul lui, fiecare s-a dezvoltat în felul lui și după aceea ne-am rupt și de empatia de acasă. Ne-am obișnuit să stăm acasă cu mama, cu tata, cu frații, cu surorile. Acum ne lipsește și ăia, știi? Eu cred că pandemia a dus în primul rând la partea asta de accentuarea comunicării online, ceea ce nu e bine, nu. Eu definitiv împotrivă, la fel cum nu sunt foarte de acord și nu susțin munca de la domiciliu și din cauza randamentului și acum s-a văzut că s-a măsurat și randamentul, deși la început pare mai mare, pe o perioadă medie sau lungă nu mai este la fel. Adică pe termen scurt, clar, e un randament mai mare pentru că simți mai multă libertate și mai nu ai presiune, dar în același timp distruge echipe. Oamenii care lucrau în echipă și făceau lucruri foarte bune, acum nu mai poți să lucrezi în echipă și unui manager este mult mai greu și trebuie să învețe tool-uri noi și să învețe comportamente diferite noi pentru a coordona echipa, pentru că nu-i mai vede. Și atunci eu de asta zic, munca la domiciliu ne strică pe termen lung și ca oameni și ca productivitate.
2: Vreau să atingem un alt subiect destul de controversat. Aș putea spune că România încă își caută poziționarea, deși cred că într-un fel poziționarea totuși e clară. În ceea ce privește LGBT-ul sau orientarea sexuală sau așa mai departe, domnule psihoterapeut Daniela Dumitrăchioaie, de ce vă întreb acest lucru? Pentru că în ultima vreme se tot vorbește și despre acea paradă care nu s-a mai făcut la Oradea și despre parada care a fost la Cluj, dacă nu mă înșel, care a creat controverse și după aceea se fac parade pro-viață și așa mai departe. Adică este un subiect de care ne batem. Acum, eu nu că sunt o susținătoare neapărat, dar sunt

0: Din punctul de vedere religios, și clar nu este văzut bine dacă ne raportăm la tot ce înseamnă religie, Biblie și așa mai departe, dar cred că oamenii aceștia sunt atât de judecați în societatea noastră pentru faptul că aleg să iubească diferit, poate, nici nu știu cum
1: dar
0: să
1: nu
0: zic.
1: Aleg. Nu e o alegere.
0: Dar nu e o alegere, cum ziceți și dumneavoastră.
1: Acum, hai să ne gândim, dacă ne uităm în istoria antică, homosexualitatea era obișnuită la vremea aceea, la romani și la greci, homosexualitatea era obișnuită. Și gândiți-vă că am ajuns după 2000 de ani să înfierăm o chestie naturală, o chestie care a existat dintotdeauna. Bine că acum am trecut în extremele alealte de discriminare pozitivă și de ultrafeminism și așa, ok, alea nu le înțeleg, dar pe de altă parte, faptul că oamenii care sunt diferiți, dar acum hai să ne gândim altceva. Un om cu sindrom Asperger, dar care e un autist mai ușor, se integrează în societate, funcționează. E același lucru ca și cu un homosexual. Și el e la fel de diferit, dar funcționează perfect obișnuit cu noi. Nu e nimic diferit decât faptul că el, în intimitatea lui, iubește pe cineva de același sex.
0: E interesant, mi-a venit în cap un exemplu, dacă eu lucrez, să zic, cu un băiat, să luăm exemplul odată că e, odată că nu e, să zic, homosexual. Eu, ca și femeie, nu trebuie să mă simt neapărat cumva pentru că lucrez cu el, că suntem femei și bărbați și lucrăm împreună. Totuși, dacă e bărbat care lucrează cu un bărbat de altă orientare sexuală, bărbatul acela își pune problema. Aoleu, dacă se dă la mine, dacă nu știu ce, dacă nu știu cum.
1: Da, bărbații sunt mai homofobi. Sunt de acord cu asta.
0: Da, cred că într-adevăr poate că femeile au o toleranță mai mare spre acest lucru. Poate că,
1: vine
0: da.
1: Vine și din empatie. Vine și din empatie și a doua, s-au și vehiculat de-a lungul timpului foarte multe povești urâte, violuri din închisoare și așa. Și bărbaților le e frică să fie atinși de alți bărbați. În general, nu numai în cazul unui homosexual, în general au problema asta, au fobia asta de atingere de același sex. Și atunci, pur și simplu e o chestie de educație. Adică faptul că mie îmi plac femeile nu înseamnă că mă iau de toate femeile care le văd pe stradă. Îmi plac un anumit tip de femeie, mă controlez și vorbesc numai cu femeile care vor și ele. Același lucru se întâmplă și cu homosexual. Nici el nu iubește toți bărbații.
0: Dar ați menționat feminismul la un moment dat și cred că și feminismul este o temă de discuție destul de controversată, pentru că pe alocuri poate că e dusă puțin în extrem. Pe alocuri, dacă ne gândim într-adevăr, și misoginismul este unul extrem de cele mai multe ori, în ce poziție se situează, să zic așa?
1: Mie mi se pare că mișcarea feministă a apărut perfect natural. Da? Și ce s-a întâmplat, de fapt, de-a lungul istoriei, dacă ne uităm de-a lungul istoriei, în afară de o mică perioadă de matriarhat, rest a fost patriarhat. Da? Întotdeauna femeia a fost mai puțin umană decât bărbații. De la Biblie, când bărbatul cu femeia lui, da, omul cu femeia lui, adică el e om, ea e femeie, până la zilele noastre când femeia nu avea drept de vot, nu avea voie să învețe, nu avea voie să facă nimic. Și feminismul a apărut perfect natural în sensul în care, da, femeile ar trebui să fie egale cu bărbații. Și e perfect natural. Până aici sunt total de acord. Ei, dar în timp, feminismul s-a transformat dintr-o mișcare în care hai să fim egali toți, în mișcarea femeile sunt mai egale decât bărbații. Și pe mine mă deranjează, recunosc că mă deranjează lucrul ăsta. De ce? Mă deranjează orice fel de extremă și poate de asta. Mă deranjează discriminarea pozitivă care se promovează, adică s-a ajuns în multinaționale ca femeile să promoveze și bărbații nu, chiar dacă bărbații sunt mai buni decât femeile. Pentru că la conducere trebuie să avem 30% femei și 70% bărbați sau 60-40%, nu contează, trebuie să avem un procent. Și atunci înseamnă că dacă bărbații deja au ajuns la procentul ăla, gata, trebuie să promovăm femei, nu contează că sunt bune sau rele. Pe de altă parte, și invers funcționează, dar de cele mai multe ori funcționează așa. Și mi-aduc aminte că lucram într-o multinațională foarte mare și m-a întrebat șeful meu la un moment dat dintr-o țară dezvoltată din vest ce-mi doresc. Și am zis, îmi doresc să fiu VP, vicepreședinte, pe partea de HR. Și el mi-a spus, n-ai nicio șansă. Și am zis, de ce? Pentru că știi că sunt bun. Și da, zice, dar ești bărbat, ești alb și ești heterosexual.
0: De ce? Totul cum nu trebuie sau cum. Deci totul da. E în defavoare.
1: Deci am ajuns într-o direcție care mie nu mi se pare corectă. Da. Da, mi se pare corect ca femeile să fie egale cu bărbații. La modul general, pentru că știm că nu suntem egali. Unii avem forță, unii avem... Nu contează nici bărbații, nu sunt egali între ei. Dar șanse egale. Mie asta mi se pare. Egalitatea în sensul de șansă. Adică, ok, dacă vorbim de job și e de promovare, dacă femeia e bună, ea trebuie să fie promovată. Dacă bărbatul e mai bun, el trebuie să fie promovat. După

0: de criterii obiective. Nu că e femeie sau bărbat. Adică sexul nu ar trebui să conteze în chestia asta. Dar când ajungem să ducem procente, să ducem, deci vezi inclusiv în politică, trebuie ca 30% din candidații la alegeri să fie femei. De ce? Dar poate să fie 50%.
1: Dar e interesant cum se leagă și de păcatul original cumva din Biblie, primii oameni, să spun așa, Adam și Eva, culmea că Eva a fost cea care a săvârșit păcatul. Deși acum eu am auzit și teoria aceasta, eu nu zic adevărată sau nu, eu nu știu. În Biblie e prezentat altfel. Am auzit și teoria acum că de fapt Adam ar fi fost și Eva l-ar fi deci sunt o grămadă și o multitudine de teorii.
0: Da, și Dumnezeu e negru, da. Tot ce să zic.
1: Mai e o teorie, Doamne iartă-mă, dar sunt teorii, le expunem doar că Dumnezeu, de unde știm că Dumnezeu e bărbat? Și asta e una, serios, nu? Deci am auzit și asta că de unde știm că Dumnezeu a fost bărbat? Că nu, n-ai de unde să știi nici cum să asiguri acest lucru.
0: Eu, dacă ar fi să mă gândesc istoric și pe partea de mituri, Dumnezeu e androgin, pentru că de-aia a făcut femeia și bărbatul, pentru că după chipul și asemănarea lui și nu poți să fie și femeie și bărbat în același timp decât dacă e androgin și ăla e perfecțiunea, dacă e să o iei
1: da.
0: Mistic vorbind, perfecțiunea este un androgin, mitul androginului, de acolo plecăm, da? Deci din punctul meu de vedere nu e nici bărbat, nici femeie sau e atât de mult încât nu poate fi caracterizat ca bărbat sau femeie. Mitul păcatului originar, acum hai să ne gândim, poate să spună cineva că e adevărat? Nu. A fost, de-a lungul timpului, au fost mai multe mituri promovate ca adevăruri? Da. De acord. Să fim pedepsiți timp de 2000, 4000, 5000 de ani pentru un lucru care nu știe nimeni că s-a întâmplat sau nu? Ar trebui să ne mai gândim.
1: Cu siguranță așa este, dar pentru că ne apropiem și de finalul emisiunii noastre, știu că urmează să vă deschideți un cabinet.
0: Da.
1: Și vreau să aprofundăm puțin mai mult acest subiect, ca să știe și ascultătorii noștri unde vă pot găsi.
0: În momentul de față mă pot găsi numai online, am site-ul meu și pe Facebook și îl găsim și așa în online, am și numărul de telefon acolo, funcționez online cel puțin deocamdată, sper ca luna următoare să-mi deschid efectiv cabinetul, nu știu încă locația, dar unul din lucrurile pe care vreau să le fac este să creez un serviciu disponibil 24/24, adică pentru urgențe putem să discutăm oricând, bineînțeles. Acolo vom vedea cum vom face lucrul ăsta, dar ăsta aș vrea să fac. Inclusiv cu deplasări, adică pot să merg și eu la locul respectiv și consider în continuare că online-ul poate da unor oameni șansa de a fi neștiuți. Pentru că m-am izbit, de exemplu, de problema, nu vreau să vin la tine la cabinet, că mă vede lumea că vin acolo și zice că sunt nebun. Ok, facem online, vin la tine acasă și bem o cafea și discutăm. Adică ar trebui să găsim și vreau să fac lucrurile puțin diferit ca să ofer o alternativă pentru secretizare, ca să zicem așa, adică
1: confidențialitate,
0: GDPR, da, să mergem cu GDPR-ul până în pânzele albe. Dar da, anonimitatea, eu cred că și copiilor le-ar oferi mai multe șanse, adică dacă copilul știe că, măi, uite, pot să vorbesc cu un psiholog fără să știe mama sau tata, posibilitatea de a spune lucruri pe care nu le-ar spune altfel e mai mare.
1: Cumva să aibă și acest instrument sau această șansă la îndemână. Pentru
0: exact.
1: Că poate că pentru un copil, nu știu, de clasa 10-a, nu e atât de la îndemână să facă acest lucru, poate, nu știu, nu vreau să afle părinții, nu știu
0: exact.
1: Cum să fac.
0: Exact.
1: Și
0: exact.
1: Le dă această șansă.
0: Exact. Eu am spus, deci, unul din lucrurile pe care eu vreau să le fac în Bistrița și Bistrița fiind casa mea în momentul de față, aș vrea să o fac, ar fi și asta. De exemplu, am zis, domnule, ok, orice copil cu probleme oferă o ședință gratuită, da? Deci pot să fac lucrul ăsta, aș vrea să fac lucrul ăsta, inclusiv chestia asta, de-aia am zis că și vreau să scriu niște proiecte, să merg în școli și să am discuții libere cu copiii, să învăț măcar câteva exerciții mentale, câteva lucruri de a învăța, de a se obișnui ei cu ei. Și clar o fac pe timpul și pe banii mei, dar aș vrea să ofer asta înapoi în momentul ăsta.
1: Și să înțeleagă cumva că e ok să ceară ajutor.
0: Exact. Până la urmă, nimeni nu poate fi ajutat dacă nu cere ajutorul. Asta e clar. Nu poți primi ajutor cu forța. Trebuie să vrei să faci lucrul ăsta și în același timp trebuie să-ți asumi că și un efort din partea ta.
1: Pentru că ne apropiem de final, domnule psihoterapeut Daniela Dumitrăchioaie, vreau să vă rog să împărtășiți un gând de final cu ascultătorii noștri.
0: Ce pot să zic este... Haideți să încercăm să fim mai mulțumiți de noi înșine.
1: Un pas foarte important, cred, spre cumva spre vindecare și spre alinare. Alinarea sufletească de care cu toți, într-o mai mică sau mai mare măsură, avem nevoie sau o căutăm.
0: Așa este.
1: Eu vreau să vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi astăzi.
0: Mulțumesc.
1: A fost
0: mult.
1: O întreagă călătorie, pentru mine una foarte plăcută, pentru că simt că am putut să aducem în atenția ascultătorilor mai multe teme care ne afectează, după cum ziceam, și care fac parte din societatea în care trăim, fie că ne facem că nu le vedem, fie că le vedem, fie că chiar nu le vedem. Mulțumesc tare mult.
0: Mulțumesc și eu. Mi-a făcut plăcere.
1: Dragilor, vă reamintesc că alături de noi a fost domnul psihoterapeut Daniela Dumitrăchioaie și aceasta a fost emisiunea noastră Oameni și Pasiuni de astăzi. Vă invit cu căldură să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Oameni și pasiuni. Povești de viață cu oameni de succes. De la ora 15, doar la Radio Someș. Radio Someș, oriunde și online. Ca să te simți ca la tine acasă.

0: cumpără dedicații muzicale de pe Radio Someș și cu utilaje Macao ai premii colosale. Un tractor Macao!
1: Hai, meseriți!

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Lazuri, un sat pitoresc din județul Satu Mare, are o istorie bogată și un peisaj natural deosebit, fiind situat în partea de nord-vest a României. Satul a fost populat de diverse etnii, români, unguri și evrei, fiecare aducându-și contribuția la cultura locală. Lazuri este o comună formată din satele Bercu, Lazuri, Reședința, Nisipeni, Noroieni, Peleș și Pelișor. Comuna Lazuri se află la 7 km spre nord de Satu Mare, teritoriul său administrativ, prelungindu-se până la întâlnirea celor trei granițe ale României, Ungariei și Ucrainei. Apele curgătoare mai importante care ating teritoriul comunei sunt râul Tur și pârâurile Egerul Mare și Noroieni. Localitatea Lazuri este atestată documentar în 1245, dar descoperirile arheologice din partea numită Lubitag confirmă prezența unor așezări omenești din epoca bronzului. Așezarea dacilor liberi, cercetată încă începând din anii 70, este de mult intrată în cărțile de istorie. De asemenea, vestigiile aparținând populației slave fac din punctul Lubitag unul dintre cele mai semnificative situri arheologice din epoca migrațiilor. În secolul al XIII-lea, localitatea este amintită ca proprietate a neamului Cato, iar ulterior, prin moștenire, a devenit domeniul familiilor Lazari, Vajvari, Cernavodai și Șurani. Ulterior apar mai multe familii cu proprietăți importante. În secolul al XVII-lea dețineau domenii aici și ordinul iezuiților, care au ridicat la Lazuri o mănăstire și o capelă. A aparținut și cetății Satu Mare, ulterior devenind principalii proprietari familiile Eötvös, Nagy și Lengyel. Sursa cea mai importantă de venituri a comunei este agricultura, la care se adaugă unități comerciale și industriale mai mici. Oamenii, harnici și inimoși, sunt întotdeauna ospitalieri și dornici de povești lângă un pahar de excelentă pălincă. Primăria și Consiliul Local au investit mult în infrastructură, educație, cultură și turism, schimbând în bine viața locuitorilor și fața localității. În Lazuri se găsesc mai multe lăcașuri de cult, cea mai veche fiind biserica reformată, inițial romano-catolică. A fost construită în stil gotic, probabil în secolul al XV-lea, turnul fiind adăugat în 1810. În 1844 s-au efectuat lucrări importante de transformare a construcției vechi. Biserica romano-catolică a parohiei reîntemeiate de către episcopul Janos Ham a fost sfințită în 1842 și a fost închinată Sfântului Ladislau. Biserica ortodoxă datează din 1897. Biserica greco-catolică s-a construit în 1986. Are hramul Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril. Un conac vechi de peste 150 de ani, ce a aparținut unei familii nobiliare din satul Nisipeni și este în paragină de 20 de ani, va fi salvat de la distrugere printr-un proiect cu finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență, urmând ca acesta să fie reabilitat complet. Conacul nobilului Kovács Miklós a fost construit în anul 1862 după planurile vestitului arhitect al vremii, Ibl Miloš. Familia maghiară, foarte respectată în sat, a pierdut tot după 1945, după instaurarea regimului comunist, care le-a confiscat averile și i-a mutat forțat la oraș. Pe lângă reabilitarea completă a conacului, se dorește refacerea întregii zone, biserica reformată urmând să fie și ea renovată, după care ar avea loc amenajarea parcului, astfel ca centrul localității să capete un cu totul alt aspect. Vis-a-vis de acest conac este încă un conac, chiar dacă este pe mâini private. Și mai este și biserica reformată, care are cel puțin 200 de ani și va fi reabilitată. În spatele bisericii este un parc mare de vreo 2 hectare. Fiind un monument istoric, reabilitarea clădirii nu va fi un lucru simplu, mai ales că pe pereți s-au găsit fresce acoperite cu var. După finalizare, Conacul urmează să fie introdus în circuitul Ruta Curiilor din Transilvania, alături de alte obiective turistice. Lazuri reprezintă o comunitate plină de viață, care reușește să îmbine tradiția cu modernitatea. Cu o istorie fascinantă și o cultură vibrantă, Lazuri este un exemplu de comunitate multietnică și multiculturală, care se străduiește să-și păstreze cu credință și toleranță identitatea în fața provocărilor contemporane. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa. Un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
3: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
4: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de la Satul Secului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș.
2: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074. 074.
5: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
3: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
6: Miron Construct, Firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Memorează pe 1 Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, pașii ne poartă până în Comuna Recea, județul Maramureș, alături de domnul primar Alexandru Ardelean. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Sărmâinile, mă bucur că m-ați sunat, totdeauna mă bucur că mă sunați, sigur. E o plăcere să discut cu dumneavoastră totdeauna și cu ascultătorii dumneavoastră, bineînțeles.
1: Este o bucurie și pentru noi de fiecare dată când poposim la nivelul unei comunități atât de frumoase cum este Comuna Recea, mai ales că știm că se petrec lucruri frumoase pentru cei mai tineri cetățeni ai comunității dumneavoastră. Așadar, domnule primar Alexandru Ardelean, cu ce noutăți frumoase veniți astăzi în programul Radio Someș?
2: Acum, sigur, o să am o intervenție scurtă, dar o să vă exemplific două evenimente care s-au întâmplat la noi în comunitate și primul care mi se pare mie cel mai grozav și cel mai tare este faptul că unul dintre angajații primăriei, un colaboratorul meu principal,

0: școală în perioada anterioară și a eforturilor profesorilor de a asigura învățământul și de a practic a ridica nivelul de învățământ astfel încât să concurăm cu toate școlile de aici din județ, cu toate școlile, chiar cu asta totdeauna spun, cu școlile din Baia Mare. Asta este unul dintre evenimente care merită remarcat și care este un semn bun pentru școala noastră din Regea. Și al doilea subiect, vreau să vă spun că în urma dezvoltării sportului în comuna noastră, am reușit să avem la Clubul Sportiv Academic al Regea 10 grupe de copii înscrise în campionatul național de fotbal. Adică avem copii pe toate categoriile de vârstă care evoluează în campionatul național. Desigur, este un efort deosebit, este o logistică pe care trebuie să o administrăm astfel încât o grupă de copii se duce la Oradea, o grupă de copii se duce la Zălă, o grupă de copii se duce la Satu Mare. Să le asigurăm transporturi, avem 5 microbuse la Academica, am primit un autocar, avem un finanțator care ne ajută cu banii astfel încât am semnat și am dat o hotărâre de Consiliul Local prin care finanțatorul respectiv ne asigură pe anul competițional 2026-2027, ne asigură o sumă de 1 milion de lei. Astfel încât toate grupele de copii să beneficieze de transport gratuit, antrenori, un sandwich, un suc, o apă, tricouri, încălțăminte, tot echipamentul de sport. Eu consider că a promova sportul în rândul copiilor și a îi ajuta să facă sport, chiar de performanță, poate că în rândul copiilor noștri de la Academica vor fi viitorii membrii componenței ai lotului național. Eu consider că ăsta este unul dintre evenimentele care trebuie remarcate și poate că în toată țara, dacă ar fi cât mai multe academii de sport pentru copii, sportul nostru s-ar dezvolta. Desigur, pe principii sănătoase, astfel încât încercăm din răsputeri să eliminăm subiectivismele și să ajungem ca doar meritul și performanța sportivă să fie principalul criteriu pe baza căruia evoluează copiii și joacă în echipele lor. Adică, indiferent, asta îmi pun problema, indiferent de cine sunt părinții sau cine nu sunt părinții sau ce contribuții au ei, doar criteriul sportiv să fie cel care îi determină pe antrenor să-i introducă sau să nu introducă în echipe sau la meciurile respective. Adică mod pregătirea lor să fie principalul criteriu. De repet, astea sunt cele două evenimente pe care am vrut să vi le relatez, cea cu școala în care au venit copii și cea cu Academica în care copiii noștri fac sport. Desigur, nu sunt doar copii din comuna Regea, sunt copii veniți din toate localitățile din jur, pentru că vă dați seama, 200 de copii la Academica care fac sport.
1: Vă felicităm pentru tot ce faceți pentru comunitatea dumneavoastră, domnule primar Alexandru Ardelean, pentru că știm că sunteți foarte implicat în tot ceea ce ține de cetățenii comunității dumneavoastră și vreau să vă întreb cât de importantă este investiția în educație și investiția, după cum ziceam la început, în cei mai tineri cetățeni ai comunității dumneavoastră, pentru că ei sunt cei care vor construi viitorul așadar.
0: Da, sigur, sigur. Implicarea noastră este totală și eu îmi pun ca un obiectiv esențial sprijinirea școlii și sprijinirea copiilor, sprijinirea sportului pentru copii. Sigur că poate n-ar mai trebui bani, poate că ne-am putea îmbunătăți condițiile, dar în măsura resurselor care le avem și în măsura constrângerilor financiare care există acum, încercăm să facem maxim. Cu resursele care le avem, să facem maxim ceea ce se poate.
1: Vreau de final, domnule primar Alexandru Ardelean, să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri.
0: Păi, sigur că toată lumea... Există un deficit de încredere în perioada asta și există un deficit de încredere și în administrațiile locale, și în administrațiile centrale și... Sigur că poate că sunt îndreptățite din partea cetățenilor, că poate unii dintre noi, unii dintre administratorii puși de ei în diferite funcții să nu-și facă datoria și să nu realizeze maxim de ceea ce pot. Sau poate că unii sunt incapabili să realizeze, poate că unii nu sunt pregătiți.

0: poate că unii nu vor, poate că unii sunt chiar necinstiți. Dar eu consider că în țară la noi, în localitatea noastră, în toate localitățile sunt și oameni cinstiți, sunt și oameni bine intenționați, sunt și conducători bine intenționați și sunt inclusiv oameni care vor binele comunității. Și atunci cetățenii noștri, oamenii din comunitate au înțelepciunea populară și văd lucrurile astea și pot să discearnă între oamenii care vor să facă ceva, care pot să facă ceva și cei care nu vor să facă. Și atunci, sigur că în mâna lor, în pixul lor, undeva la viitoarele alegeri, undeva se poate regla această chestiune. Totdeauna, tot asta spun că alegerea conducătorilor comunităților este foarte importantă și oamenii trebuie să fie foarte atenți și să participe la aceste proceduri, astfel încât ei să fie cei care aleg și ei să fie cei care desemnează și trimit acolo pe cei care iau decizii în locul lor.
1: Vreau să vă mulțumesc tare mult, domnule primar Alexandru Ardelean, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în tot ce vă veți propune și vă așteptăm alături de noi cu mare drag și pe viitor. Doamne ajută!
0: Da, Doamne ajută, vă mulțumesc mult!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Alexandru Ardelean, primarul Comunei Recea, județul Maramureș. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
3: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
4: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
5: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița-Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618106. Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. Bate

0: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Termosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: bistrița vis-a-vis de poșta veche.
1: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
2: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
3: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
4: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
1: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
5: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, chid de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gardiu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
8: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Bistrița aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Bistrița, curtea complexului muzeal Bistrița-Năsăud.
9: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Apusenilor.

0: vreau să fiu.
1: RivusRetreat.ro.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Oraș mic cu suflet mare, oraș vechi cu spirit nou, Huedinul tezaurizează dintotdeauna tradițiile și valorile culturale din țara Călatei. În depresiunea de la întâlnirea Crișului Repede cu râul Domoș, au existat din cele mai vechi timpuri așezări care au cristalizat prin secole comunitatea urbană a orașului Huedin din județul Cluj. Începuturile așezării vin încă din epoca pietrei, din perioada Hallstatt, când populații daco-tracice au ridicat aici una dintre cele mai puternice fortificații din zonă. Locația vechii cetăți este atrăgătoare prin urmele arheologice, dar și din punct de vedere peisagistic, iar panoramele ce se deschid spre munții Vlădeasa, Meseș și depresiunea Huedinului sunt fermecătoare, totodată fiind și un bun loc pentru plimbări pe jos sau cu bicicleta. Din epoca romană au rămas urmele unui altar funerar care se găsește în curtea liceului teoretic Octavian Goga, legat prin funcțiuni de castrul de la Bologa, Resculum. Prima pomenire în documente a Huedinului a fost făcută în Evul Mediu, pe la 1332. În secolul al XV-lea, așezarea a ajuns un târg de seamă, iar în 1961 a primit statutul de oraș. În perioada interbelică, orașul Huedin a fost reședința plasei Huedin din județul Cluj. Biserica reformată este monument de importanță națională și universală și stilul ei sobru, gotic, o face impunătoare și solemnă. Ridicată în secolul al XIII-lea, ea a avut adăugiri și renovări de-a lungul timpului și în secolul al XVIII-lea i s-a adăugat un tavan casetat, care reprezintă un calendar astrologic de mare frumusețe și valoare. Turismul cultural și religios mai oferă călătorului prin Huedin nestemate arhitectonice ca Biserica Romano-Catolică, ridicată pe la 1848 în stil neogotic, sau Biserica Ortodoxă Huedin II, ridicată în anul 1910 în stil neobizantin, care în interior are o frumoasă pictură în stil bizantin. În localitatea componentă Bicălatu, călătorul este invitat să viziteze locul care păstrează urmele cetății medievale și, de asemenea, un alt monument istoric valoros, Biserica Reformată, care își înalță turnul semez de mai bine de 6 secole pe deasupra întinderilor de la poalele Vlădesei. Fără îndoială un oraș al muzicii și bunei dispoziții, pentru că aici s-a născut Iuliu Merca, cel care a fost sufletul semnalului M, grup muzical îndrăgit în toată România, Huedinul își afirmă prezența contemporană cu realizări care cresc calitatea vieții cetățenilor și în special a tinerilor. Liceele orașului dețin săli și terenuri de sport și dotări pentru un învățământ performant. Casa de Cultură a orașului are ample programe de valorificare a tradițiilor folcloice din țara Călatei și programe de formare artistică ale tinerilor, susținute de primărie și Consiliul Local. Dar are și programe de cultură urbană care să vină în întâmpinarea așteptărilor orășenilor. Spitalul orășenesc are dotări din cele mai performante și asigură servicii de sănătate de calitate. Primăria și administrația locală lucrează spornic pe baza unei strategii de dezvoltare profesionist alcătuită pentru a crea în Huedin standardele europene care să asigure confortul locuirii urbane și însemnele de pe stema orașului, respectiv stejarul și muntele, vorbesc despre statornicia și hărnicia locuitorilor orașului Huedin din județul Cluj și despre aspirația acestora spre înălțim și performanță în toate domeniile. Cu hoteluri și pensiuni, cu obiective turistice și zone urbane pline de farmec, Huedinul se oferă ca un centru de interes pentru turismul din zonă, care iradiază spre zona rurală și montană a țării Călatei, având de oferit de la vânătoare și alpinism până la pescuit, turism cultural și turism de agrement toate formele care să mulțumească exigențele călătorului însetat de frumusețile naturii și bogățiile atractive ale ținutului. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Ragazzi, musicale, premi colosale pe radiosomes.ro. Un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș.
3: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
4: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
5: La Pentelescu!
4: La Pentelescu.ro.
6: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
7: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
8: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept! Cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
9: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
10: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
9: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
10: Mega Titan, forța modelării metalelor.
9: Mai multe pe megatitan.ro.

0: emisiune susținută de Consultimobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
0: Consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomes.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Anunț important pentru toți primari din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie, de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
3: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta. Facem show!
4: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
5: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
6: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
1: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Bistrița aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Bistrița, curtea complexului muzeal Bistrița Năsăud.
1: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
2: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
1: Ne găsești și pe Facebook.
2: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
1: Roserhouse.ro.
3: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
4: Ambient. Casa casei tale.
5: Mega China Shop. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărătorii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături.
6: Mega China Shop. Acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2.
7: Vă așteptăm în 21 septembrie de la ora 8:30 la Marea Deschidere. Totul pentru familia ta.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
9: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița Năsăud.
10: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
11: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
12: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
11: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
13: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
14: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

super dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: draga mea.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
2: Orul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
4: Trebuie să mă duc să-mi iau un vin bun de undeva, pentru că vine ziua soției.
5: Petrică, eu zic să te duci într-un loc unde este vie și sunt struguri pe butuci.
4: Ai dreptate, vinul bun din struguri se face. Unde găsim o comună cu pod gori lângă Bistrița?
5: Păi, la Lechința, zic eu. Comuna Lechința este așezată printre dealuri blânde și pe partea lor însorită s-au aflat dintotdeauna și se află și astăzi vii și livezi. Strugurii de Neuburger, Sauvignon Blanc, fetească albă, fetească regală, muscat otonel și pinot noir, aligoté sau Riesling italian umplu viile de pe terase și deasupra satelor Lechința și Vermeș se răspândește o mireasmă de frunze coapte în toamna lechințeană. Vinuri zvelte și fructate, altele taninoase, altele purtând soarele în licoare și altele aromate, duc doritorii în palatul gusturilor pentru răsfăți. La crama veche se află butoaie cu capac sculptat, vechi de sute de ani, cel mai interesant fiind cel datat 1829. Și butoaiele sunt înalte cât un stat de om, adevărate opere de artă ale dogarilor din zonă. Locul este frumos și potrivit agriculturii și creșterii animalelor și a fost prielnic așezărilor umane încă din neolitic, dar prima atestare ca așezare de sine stătătoare a comunei Lechința din Bistrița Năsăud datează din anul 1333. Datorită așezării la întretăierea de drumuri și interesului pentru comercianți, Lechința a primit în anul 1437 statutul de târg și în Evul Mediu a fost punct de interes în Ardeal. La Lechința și Vermeș se află biserici monument istoric care depun mărturie despre tăria creștină a locuitorilor acestor meleaguri. În comuna Lechința se află două biserici, una în Lechința și Biserica Nouă din Vermeș, terminată în anul 2002 în stil bizantin, și în ele lechințenii ortodoxi țin astăzi rânduiala din strămoși, parohia având o bogată activitate ecleziastică, dar și o implicare socială care face ca solidaritatea și întrajutorarea să țină unită comunitatea cu credință în Dumnezeu. Biserica de lemn Sfinții Arhanghel din Bungard, construită în anul 1711, are o pictură interioară unică în Transilvania și este declarată monument de importanță națională și universală. În satul Țigău se află din 1706 biserica de lemn care are hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva, de asemenea monument istoric plasat într-un cadru natural mirific. La Chiraleș, sat cu nume de rugăciune, se află biserica neogotică, de asemenea monument istoric, aflat într-un amplu proces de restaurare. Despre viața spirituală din comuna Lechința ne-a vorbit părintele paroh.
6: Sunt preotul Paul Valeri Ziman și slujesc la biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului din localitatea Lechința. Încă din 1939, din grija lui Dumnezeu și râvna preotului Bârsan Ioan, se încep lucrările la ridicarea bisericii ortodoxe. Cu ajutorul statului român și al celor 75 de familii ortodoxe, se înalță o frumoasă biserică în vatra satului. În anul 1967, prin prezența preasfințitului Teofil Herinianu, se sfințește biserica cea nouă. După trecerea la cele veșnice a părintelui Bârsan Ioan, ajung ca paroh pentru scurt timp, unul după altul, preotul Radu Dumitru și preotul Bretfelean Simion. După scurta lor pastorație, este trimis în luna lui ianuarie preotul Ioan Irimeș ca noul paroh. Părintele Irimeș păstorește parohia timp de 41 de ani, perioadă în care realizează pictarea întregii biserici în tehnica frescă, renovează casa parohială în anul 1981 între lunile iunie și decembrie, iar în 1992 se încununează osteneala prin prezența preasfințitului Irineu Bistrițianu la slujba de resfințire.
5: Prezentul comunei este unul racordat la standardele europene ale dezvoltării și confortului locuirii rurale. Păstrându-și brandul câștigat în viticultură, Comuna Lechința s-a dezvoltat în toate domeniile și în satele aparținătoare, Bungard, Chiraleș, Lechința, Sân Giorgiu Nou, Sân Iacob, Țigău și Vermeș, s-au făcut investiții în infrastructură remarcabile, s-au asfaltat drumuri, s-au amenajat terenuri de sport, parcuri, spații de joacă pentru copii și s-au modernizat clădirile destinate învățământului și culturii, lacuri de agrement și pescuit, de asemenea pensiuni, vă așteaptă în Comuna Lechința și oameni de mare omenie care își cinstesc vatra și se mândresc în fața oaspeților cu realizările lor, fiind mereu dispuși să le împartă cu căldură cu cei care le vizitează comuna. Așadar, vin, vie, dar și multă omenie găsiți în Comuna Lechința din Bistrița Năsăud. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă. Helidon!

programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
3: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: fericit. Ne găsești pe Facebook și pe ediljosonda.ro. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
0: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai

0: 0398 cu evacuare laterală, chii de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gardiu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
2: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița Năsăud.
3: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Bistrița aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Bistrița, curtea Complexului Muzeal Bistrița Năsăud.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Oameni și pasiuni. Povești de viață cu oameni de succes. De la ora 15, doar la Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Oameni și Pasiuni. De data aceasta, alături de mine, îl am pe domnul Daniel Adumitrăchioaiei, psihoterapeut, căruia vreau să-i urez un călduros bine ați venit în familia Radio Someș.
3: Bună ziua, bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație!
2: Este o bucurie să putem să stăm de vorbă cu dumneavoastră, mai ales că s-a și nimerit frumos cu începerea noului an școlar și cu multe lucruri care se întâmplă în societatea în care trăim, dar înainte de a intra propriu-zis în aceste teme care ne afectează pe toți, într-o mai mică sau mai mare măsură, vreau să călătorim puțin în timp, pentru că la emisiunea asta așa călătorim în timp ca să descoperim omul chiar de la începuturile sale și vreau să ne raportăm puțin la copilăria dumneavoastră, domnule psihoterapeut Daniela Dumitrăchioaiei. Cum ați fost dumneavoastră ca și copilaș?
3: Am fost un copilaș bucuros și fericit în general. Am avut norocul unei copilării, cu adevărat copilărie, cum citim în cărți. Cu bunici la țară, cu vacanțe petrecute la țară, în Agapia, cu zăpadă de 3 metri, cu tunele prin zăpadă până la biserică în fiecare duminică, cu zile însorite petrecute pe pârâu. Deci exact copilăria aceea de vis pe care o citiți în cărțile vechi. Creangă este exact ce am trăit și eu.
2: Este interesant pentru că dacă ne raportăm la zilele de astăzi, unde avem AI-ul la dispoziție, inteligența artificială, parcă ne temem din ce în ce mai mult că în ceea ce îi privește pe copilaj nu o să mai aibă o copilărie ca pe vremuri, cum zicem.
3: Sunt foarte de acord cu asta. Problema cu AI-ul și problema cu informațiile pe care noi le avem atât de mult online este faptul că uităm să trăim efectiv. Trăim prin intermediul altor experiențe, trăim prin intermediul online-ului. Ceea ce e foarte diferit de ce am trăit eu la viața mea când totul era afară. Da, plecam dimineața de acasă, ieșeam în curte să mă joc cu copiii și veneam seara strigând părinții după mine, hai totuși vino acasă. Pe când acum te rogi de copii, hai ieșiți puțin afară.
2: E cumva o antiteză aici care s-a format. Culmea, înainte nu puteai să-i bagi în casă, vorba aceea, acum nu mai poți să-i scoți din casă.
3: Exact, da. Acum am devenit dependenți de atâta informație pe care o avem și asta ne aduce, în primul rând, o desensibilizare pe orice înseamnă relație socială, orice înseamnă comunicare efectivă cu celălalt. Ne-am învățat să comunicăm text sau chiar și verbal, dar prin intermediul unui dispozitiv. Și a doua, ne e frică să trăim. Da? Ne-e frică că pierdem ceva trăind. Dacă ieșim să ne plimbăm, ne-e frică că pierdem toată informația pe care am putea citi-o, nu știu, chestia de TikTok, flecăreala pe TikTok sau Facebook-ul sau orice altceva folosim. Ne-e frică că se întâmplă lucruri fără noi.
2: Vreau să vă întreb, domnule psihoterapeut Daniela Dumitrăchioaiei, de ce ați ales această ramură? De ce ați mers pe psihologie? Când ați simțit cumva această chemare? Dacă îmi permiteți comparația, fiecare om cred că are un bagaj emoțional. Și în ceea ce privește psihologia, eu o privesc din afară, ca și cum pe lângă bagajul tău, tu trebuie să ajuți și alți oameni să-și deschidă bagajul și să-și sorteze puțin ce au în acel bagaj.
3: Poate fi și asta adevărat, eu consider lucrurile puțin diferite, dar dacă să ne întoarcem, pentru mine psihologia a fost întotdeauna o pasiune. De când mă știu, totdeauna mi-a plăcut să înțeleg oamenii și atunci, la un moment dat, am început cu facultatea de drept, a fost prima facultate pe care am făcut drept, am intrat foarte repede în tot ce înseamnă parte de organizații, parte de HR și, la un moment dat, psihologia a venit pur și simplu natural. Pe lângă faptul că mi-era un hobby, am observat că îmi folosește foarte mult și mi-ar folosi cât mai multe cunoștințe pentru a înțelege oamenii, lucrând tot timpul cu oamenii. Simțeam nevoia de niște tool-uri în plus pe care nu le aveam. Și atunci am făcut facultatea de psihologie, am făcut o facultate de psihologie foarte bună la Iași. Iașul are o istorie foarte mare pe psihologie și niște psihologi extraordinari de buni. După facultate am făcut și formare ca psihoterapeut de 2 ani și am avut norocul să am absolut niște profesori absolut fenomenali și m-am îndreptat spre o ramură a psihoterapiei destul de nouă, psihoterapia integrativă, care e puțin diferită de restul ramurilor psihoterapeutice care existau deja. Și mi-a plăcut foarte mult. Și de atunci am început să aplic în practica mea de HR tehnici psihologice, transformându-le în coaching sau în consiliere psihologică și acum am ajuns la concluzia că totuși a fost visul meu dintotdeauna să fac chestia asta și vreau să mă ocup numai de asta, să renunț puțin la celelalte hobby-uri sau celelalte ocupații pe care le-am avut până acum.
2: Vreau să ne oprim puțin asupra terapiei integrative, această ramură, și să vorbim puțin despre în ce constă, de fapt, terapia integrativă, ca să înțeleagă și ascultătorii noștri.
3: Terapia integrativă este o abordare diferită a psihoterapiei clasice, în sensul în care nu mai vede omul ca o problemă mentală, o problemă sufletească sau o problemă fizică. Le vede pe toate la oaltă. Consideră că orice problemă o are o persoană, un tip de om, ea, de fapt, se reflectă în toate cele trei arii. Minte, trup și suflet. Sau spirit, depinde cum vrem să o luăm. Și atunci terapia integrativă încearcă să le trateze într-un fel pe toate ca un întreg. De aia este integrativă, că le integrează într-un întreg. La fel cum atunci când, de exemplu, tratăm o dependență, nu tratăm numai persoana, tratăm tot anturajul, da? Tot o integrare. Așa face și terapia integrativă. Vii, să zicem, cu o frică de ceva, frica aia se referă și la corp, atunci înveți și niște tehnici de relaxare, înveți să-ți descoperi de ce a apărut frica respectivă și mergi și pe partea spirituală, totuși, de creștere. Da? Și atunci asta înseamnă psihoterapia integrativă. E puțin diferită pentru că ia metode de la toate terapiile pe care le cunoaștem deja. Ia metode de la terapia cognitiv-comportamentală, ia metode de la terapia pozitivă, ia metode de la NLP și le integrează pe toate într-un tot și îți oferă foarte multe tool-uri la dispoziție, în același timp bazându-se foarte mult pe partea de relaxare, de interacțiune, de stimulare a creșterii, stimularea iginii mentale.
2: Practic toate sunt conectate.
3: Exact, exact. Nimic nu e tratat separat.
2: Să oferim un exemplu, e ca și cum nu iei doar petalele de la o floare. Iei și rădăcina, exact. Iei și florile de lângă această floare, ca să vezi exact ce a determinat aceste emoții.
3: Exact, asta e ideea. Bine, la terapie nu vin oameni numai din cauza emoțiilor, nu știu, vine la terapie cineva care spune, domnule, de fiecare dată când intru într-o încăpere, mă doare stomacul, deci o chestie fizică, dar de fapt are în spate ceva emoțional.
2: Și sunt atât de multe astfel de exemple. Am auzit foarte des acest lucru, totul nu merge bine, am tot ce-mi trebuie și totuși parcă ceva în mine nu e
3: nu
2: ceea ce trebuie.
3: Sens.
2: Da, nu sunt fericit, deși ar trebui să fiu, am tot ce-mi trebuie și cred că acum să mă contraziceți dacă nu e așa. Când vine X persoană și îți spune acest lucru, cumva ți-l punctează, de ce te simți așa, că ai tot ce-ți trebuie? Practic, cred că te și simți vinovat în acel moment. Ok, am tot ce-mi trebuie și de ce mă simt așa?
3: Da, uite, vezi, asta e o chestie pe care eu consider că e mai mult persoana respectivă poate fi ajutată mai mult prin coaching decât prin terapie. Pentru că, de fapt, e o găsire a sensului. Omul nu are o problemă efectiv, emoțională, fizică sau sufletească, ci e o problemă de motivație. Își pierde motivația. A reușit în viața lui să facă diferite lucruri și în momentul ăla nu mai are un sens. Și chiar am discutat asta cu un antreprenor bistrițean care mi-a spus exact același lucru. Am o afacere de foarte multă vreme, îmi merge foarte bine, am avut tot timpul succes, dar pur și simplu am intrat într-un cerc vicios în care eu nu mai fac lucrurile pentru că m-am obișnuit să le fac, nu mai am nicio plăcere, nu mai am nicio bucurie, nu mai aduce nimic. Pur și simplu lipsa de sens. Uite și vezi, asta te ajută, coaching-ul te ajută și la chestia asta și în același timp terapia integrativă nu tratează lucrul ăsta ca o boală, tratează tocmai ca un întreg și atunci vede de fapt unde ai pierdut lipsa aia de sens. Pentru că poate ai fost la început când munceai, voiai să dovedești ceva, ai dovedit deja, ți-a pierdut lipsa, ți-a pierdut sensul, ți-a pierdut scopul și atunci hai să găsim un alt scop, să găsim un alt sens, știi? Nu neapărat tratament, ci o discuție împreună pentru a vedea de fapt unde ți-ai pierdut sensul și care ar fi sensul care ți-ar da din nou acea motivație să muncești, să te bucuri, să toate lucrurile astea.
2: Practic, noi oamenii trebuie să avem mereu poate un țel setat sau un scop?
3: Eu așa cred. Nu cred că facem nimic degeaba. Câteodată nu suntem conștienți de acel țel. Câteodată nu vrem să recunoaștem că avem un țel. Dar întotdeauna avem un scop. Întotdeauna avem o motivație de a face ceva.
2: Domnule psihoterapeută Daniela Dumitrăchioaie, mi-a atras atenția o sintagmă pe care vreau să o dezbat cu dumneavoastră sincer, ca să o înțelegem cu toții, igiena mentală. Noi oricum când ascultăm cuvântul igienă, pentru că există igiena dentară, igiena corporală, există mai multe tipuri de igienă, dar toate se rezumă la același lucru, a te curăța cumva de ceva.
3: Da. Eu sunt foarte mare adeptul igienii mentale și odată ce îmi deschid cabinetul, nu vreau să tratez sau să intru în lucruri foarte complexe, ci vreau exact acest lucru să-l fac. Partea de a duce psihologia în educație, a învăța pe toată lumea ce înseamnă de fapt psihologia și cât de mult ne ajută. Una din cele mai importante chestii este igiena mentală, da? Adică să ne dăm seama că și creierul nostru și sufletul nostru și trupul nostru are nevoie de o anumită curățare. Așa cum ne curățăm dinții, e bine și mental să ne obișnuim să vedem gânduri automate care apar în diferite chestii, ruminații, adică gândirea aia în cerc, ne gândim tot timpul, da, dacă aș fi făcut altceva, da, dacă aș fi făcut altfel, da, dacă aș fi nu știu ce, care sunt ruminații, adică pur și simplu le învârtim într-un cerc, oricum nu ajungem la niciun rezultat. Igiena mentală înseamnă hai să recunoaștem aceste pattern-uri și hai să le dăm deoparte. Hai să ne obișnim să ne apărăm de ele, hai să ne obișnim să facem lucrurile altfel. Ok, am un atac de panică sau simt că mă panichez de o chestie. Fac un exercițiu simplu de respirație, care vine din cultura psihologică pe care toată lumea ar trebui să o aibă și care e țelul meu, de fapt, de a-mi deschide cabinetul și de a face lucrurile. Hai să nu mai mergem la psiholog când avem o problemă, ci hai să mergem pur și simplu ca igienă mentală, să învățăm să ne curățăm, să învățăm să dăm deoparte lucrurile ca să nu ajungem la o problemă mentală, o problemă sufletească. Același lucru care facem și prevenția fizică, da? Luăm anumite medicamente ca să tratăm o boală, dar putem să ne îngrijim, de exemplu, să facem sport ca să nu mai facem o boală cardiovasculară. E prevenție. Același lucru vreau și eu să-l realizez cu cabinetul meu. Vino la mine când nu ai o neapărat o problemă, dar ca să te ferești de probleme pe viitor. Unul din cazuri. Și pentru mine eu consider că ăsta e un lucru mai important decât să tratezi efectiv o problemă. Și aș vrea ca cabinetul meu să fie exact acest lucru. Să tratezi probleme simple prin faptul că nu tratezi neapărat problema, ci faptul că omul respectiv învață să-și facă singur o igienă mentală, învață singur să se relaxeze, poate învață puțin autohipnoză, poate învață diferite tehnici de împământare, orice care îl ajută în viața lui de zi cu zi.
2: Cumva ca să avem la îndemână aceste instrumente, pentru că ați dat exemplul atacului de panică. Noi, poate majoritatea dintre noi, vreau să cred, nu avem la îndemână acest instrument, avem un atac de panică, ok, cum gestionăm situația? Pentru că oricum în momentul acela când ai un atac de panică, cei care au avut știu, creierul tău oricum se concentrează doar pe a supraviețui și
3: blank.
2: Atât.
3: Da.
2: Deci doar pe a supraviețui și atât, e scopul principal.
3: Noi nu avem tool-urile astea, tocmai asta e problema și din punctul meu de vedere ar trebui să facem două lucruri. Unu, eu am să propun niște proiecte chiar și administrației publice pentru a merge în școli, psihologi, poate eu m-aș oferi clar gratis să fac lucrul ăsta, să mergem în școli și să vorbim deja cu copiii de mici să înțeleagă ce înseamnă igienă mentală, să înțeleagă că sunt anumite tool-uri, să înțeleagă să se auto-observe și să se auto-analizeze, că până la urmă asta e simplu. Nu poți să faci o analiză de text fără să te învețe cineva înainte, da? Să înveți părțile de vorbire. Același lucru se întâmplă și în psihologie. Nu poți să-ți observi niște gânduri parazite dacă nu ești obișnuit să faci lucrul ăsta. Atunci când ai o cultură psihologică de bază și faci niște exerciții simple, nu mai preîntâmpi niște probleme care ai putea să le ai. Și atunci, pentru mine, țelul este ăsta. Hai să dăm tuturor niște tool-uri pe care să le folosească zi de zi.
2: Mai ales că de multe ori din copilărie pornesc, de exemplu, și atacurile de panică, de anxietate, pentru că e boala secolului și depresia și anxietatea și așa mai departe, din păcate sau din fericire, și nu tot timpul te nimerești să fii cu cineva. Să fii cu cineva care să zic să te ajute, să te calmeze și poate și dacă ești cu cineva, persoana aceea nu știe cum să pună problema să te ajute, că te panichezi și tu când vezi că cel de lângă tine trece prin anumite stări. Și acum zic din experiență, eu știu că am avut odată un atac de panică chiar pe străzile Barcelonei, era o mare sărbătoare, era plin de lume și efectiv nu mai vedeam nici bine, adică vedeam în ceață, efectiv nu mai puteam să respir, nu mai ai simțul orientării măcar.
3: De obicei atacul de panică seamănă cu un infarct și de cele mai multe ori confundat cu un infarct. Da, deci în momentul ăla, clar, dacă pe când dacă ai fi avut o cultură psihologică, ai fi simțit că ți-apropie un atac de panică. Sau chiar dacă ți se întâmplă și ești obișnuit să te autoanalizezi, în creierul tău există o bucățică care e conștientă și te ajută să ieși mai ușor dintr-un atac de panică. Asta vreau să fac eu, de fapt.
2: Și mi se pare foarte interesant, domnule psihoterapeut Daniela Dumitrăchioaie, pentru că cred că este nevoie în școli de așa ceva.
3: Obligatoriu este nevoie.
2: Și în școli, cumva, încă nu se pune suficient problema sau, nu știu, focusul sau atenția pe ce reprezintă sănătatea mentală, emoțională a copiilor. Că degeaba facem 5 ore de matematică pe săptămână, să zic, dacă nu ai și o materie destinată acestor stări, emoții, sentimente, pentru că automat de mic copil tu dobândești chestiile astea.
3: Da, uite, de exemplu, o idee pe care am avut, am un prieten foarte bun, un psiholog la Mureș și împreună cu mai mulți psihologi am dezvoltat o aplicație pe care vrem să o punem la dispoziție gratis tuturor școlilor, de exemplu, și fiecare să plătească un mic abonament pentru lucrurile care se întâmplă în aplicație. Și în aplicație ai, de exemplu, acces la niște teste gratis care să te arate măcar starea emoțională de moment. Dar ce aduce în plus aplicația asta? Două lucruri. Una, poți să scrii articole la cerere, adică, nu știu, eu ca școală vreau să mă focusez anul ăsta pe burnout la școală, pentru că se întâmplă, mai ales în liceele care au foarte multă concurență, se întâmplă lucrul ăsta. Nu, și atunci scriem articole și discutăm cu copiii pe tema asta. Și în aplicație poți să faci lucrurile astea. Și în afară de asta, ce aduce în plus și mie mi se pare extraordinar aplicația asta, ai acces instant pe WhatsApp la 6 psihologi care tot timpul 24 din 24 sunt acolo.
2: Consiliere 24 din 24.
3: Exact, ai o problemă, în momentul ăsta te-a părăsit iubita și vrei să te sinucizi, vorbești repede cu cineva, domnule, așa, sau uite, se droghează cineva lângă mine și simt și eu nevoia, ce să fac?
2: Apropo de acest lucru, chiar citeam că luna septembrie este luna galbenă cumva pentru prevenția sinuciderii, din păcate, și chiar țin cumva să le transmitem așa toată iubirea celor care poate astăzi nu ar mai fi fost, da, dacă ar fi luat acea decizie în momentele acelea cruciale. Dar ați menționat la un moment dat burnout-ul și este un alt subiect despre care vreau să vorbim, pentru că simt că nu se oferă suficient atenție acestui lucru. Când vii, de exemplu, și spui șefului, sunt în burnout. Ce-i aia? Nu există. Oricum nu lucrez suficient. Sau, știți, adică ascultăm chestia asta, dar e real, e pe bune.
3: La nivel mondial s-a dovedit că foarte multe morți se datorează burnout-ului. În România, acum 2 sau 3 luni, a fost în dezbatere parlamentară legea burnout-ului, care, printre altele, prevedea obligația fiecărui angajator să aibă un psiholog sau niște servicii psihologice, care nu neapărat să angajezi un psiholog, dar uite, de exemplu, să ai o aplicație, să ai ceva care să funcționeze în direcția asta, care a fost respinsă la vot. Din păcate, a fost respinsă la vot pentru că din ce în ce mai multe persoane suferă de burnout. Unul din lucrurile cele mai importante despre burnout este să ne dăm seama că nu știm când suntem în burnout. Nu ne înțelegem simptomele de burnout. Câteodată credem că da, poate am o mică depresie, mă simt mai demotivat, mă nu știu ce, până cazi. Și burnout-ul se aseamănă foarte mult cu depresia și unul din semnele burnout-ului poate fi și depresia. Când ajungi în burnout, deja înseamnă luni de zile de recuperare, luni de zile în care nu poți munci, nu poți face nimic.
2: Și totuși sunt curioasă dacă cuiva i s-ar pune acest diagnostic de burnout. Poți să ai, nu știu, concediu medical pe acest considerent?
3: În momentul de față nu, din păcate nu. În afară, eu știu că în foarte multe țări deja este diagnostic, se diagnosticează burnout-ul și se poate da concediu medical. Eu am observat acum, cunosc chiar pe cineva care a fost în burnout și s-a dat concediu medical pe o boală asemănătoare, dar nu pe diagnosticul de burnout.
2: Ce mi se pare foarte interesant dacă ne raportăm și la depresie, de exemplu. Aud foarte des chestia aceasta, e o stare pe care tu ți-o induci. Tu
3: nu
2: alegi cum te simți, tu alegi cum privești viața, nu, tu alegi, dar de fapt eu nu cred că stă la alegerea noastră, pentru că dacă ar sta la alegerea noastră, nu am simțit chestiile alea.
3: Hai să vă dau un exemplu care poate ne lămurește mai ușor. Nu este alegerea noastră să fim obezi. Corect? S-a dovedit că obezitatea e o boală. Depresia e o boală cumplită. E o boală care duce la sinucideri, care duce la retragerea din societatea unor oameni, la distrugere de căsnicii, la distrugere de familii. Depresia e o boală cu adevărat extrem de grea. Extrem de grea, tratabilă. Gândiți-vă că un depresiv adevărat, deci care a intrat în depresie severă, nu mai are nici puterea să se dea jos din pat. Deci pentru el, efortul de a se da jos din pat și a mânca ceva este mult prea mare pentru a-l face. Îți lipsește orice motivație de a trăi în orice fel.
2: Credeți, domnule psihoterapeut Daniela Dumitrăchioai, că ar trebui să poate să oferim mai multă atenție persoanelor care se vede sau nici nu măcar nu se vede? Dacă e să fim sinceri, și e adevărată treaba asta, cei care râd cel mai mult de obicei sunt cei care suferă cel mai mult și ascund chestia asta sau o maschează cumva, ha ha ha, mă râd, mă simt bine, dar de fapt ajung acasă și sunt cei mai triști oameni.
3: Eu am avut, din păcate, un coleg care mi-a fost și profesor, psiholog, unul din cei mai buni psihologi din România în domeniul traumei copilului, care era extrem de vesel și s-a sinucis în cabinet. Toată lumea am fost șocați în momentul respectiv, în afară de faptul că omul era extrem de bun și cu extrem de multe ore de practic, era chemat în străinătate să învețe despre traumele copiilor, să predea altcuiva, era extrem de vesel. Era un tip foarte bonom, care tot timpul găsea o glumă, care indiferent pe cine avea în față, reușea să-l înveselească. S-a sinucis în cabinet.
2: Și nici nu te-ai fi gândit măcar.
3: Nimeni nu s-a gândit vreodată. Nu, nimeni nu s-a gândit vreodată. Și tocmai asta e problema cu depresia. Depresia e atât de insidioasă și intră în tine în așa fel încât nici măcar nu-ți dai seama decât când e prea târziu.
2: Dar trece vreodată cu adevărat sau e ceva ce ținem sub control?
3: Eu cred că, la fel ca și în cazul drogurilor, toată viața vom fi dependenți, dar cu ajutor nu vom face niciodată alegerea să ne reîntoarcem acolo. Același lucru și cu depresia. Odată ce ai fost depresiv, da, eu cred că nu există o vindecare 100%. Întotdeauna va exista ceva acolo ascuns în noi, în negru, ceva, o beznă. Doar că putem să o controlăm, să devenim funcționali. Până la urmă, eu cred că normalitatea nu există, suntem doar funcționali.
2: Aici intervine încă un subiect destul de actualitate, dacă îmi permiteți, anxietatea. Nu cred că e la același nivel cu depresia,
3: nu.
2: Încă, să zicem, dar și eu m-am confruntat la rândul meu cu această chestie. De multe ori simțeam că dacă ies din casă se întâmplă ceva rău. Era un efort supraomenesc, poate și să trec trecerea de pietoni sau să-mi comand mâncare la restaurant, trebuia să ceară prietena mea pentru mine, pentru că și simpla interacțiune cu un chelner era
3: prea mult.
2: Ca și cum se scufundă Titanicul, Doamne iartă-mă pentru această comparație.
3: Da, anxietatea de fapt ce este? Este o frică de viitor, de un eveniment incert care se poate întâmpla sau nu. Și de obicei apare din cauza unui eveniment care ne-a creat acea frică de viitor. Dacă descoperim ce ne-a creat acea frică, care eveniment din trecutul nostru a făcut să se întâmple asta, anxietatea dispare. E rezolvată, da? Nu știu, o acută este frica de a zbura cu avionul, de exemplu, și se întâmplă multe ori, sau frica de a vorbi în public, care e cea mai cunoscută frică din lume, da? Și cea mai întâlnită. Toate lucrurile astea apar dintr-un eveniment trecut, pe care dacă îl descoperim și îl rezolvăm, toate simptomele ulterioare dispar, adică inclusiv anxietatea noastră. Numai că munca de a descoperi ce s-a întâmplat în spate, ce a declanșat acel eveniment care ne-a declanșat noua anxietatea, necesită ceva muncă, necesită ceva timp.
2: Și totuși în școli o putem observa din ce în ce mai des. Dacă e să dăm un exemplu, simplu fapt că vine profa de matematică și se gândește, hai dați să-i scot la tablă pe copilașii ăștia. Și stai și te gândești, ok, exercițiu 6 îmi vine mie. Aoleu, exercițiu 6 e cu ceva matrice, cu ceva, ce mă fac? Și de acolo deja cred că e un început de anxietate cumva.
3: Da, e o anxietate, pentru că e un eveniment incert, o să mă scoată, s-ar putea să știu, s-ar putea să nu știu. Și aici intervine acea igienă mentală de care spuneam. Adică dacă faci simplu o respirație 5-7-8, în sensul în care întotdeauna când vrem să ne calmăm, trebuie expirația să fie mai lungă decât inspirația. Asta e singurul secret. Că faci 3 secunde inspir și 7 expir, nu contează până la urmă, deși rețeta e 5-7-8, dar merge și 5-5-5, nu contează asta. Ideea este ca expirația să fie mai lungă. În momentul ăla intră în funcțiune sistemul simpatic al creierului și ne calmează. Ne dispare senzația de frică. Pentru că mental frica nu este de mai multe feluri. E frica fizică. Deci noi, orice simptom avem de anxietate, e o frică fizică. Adică organismul nostru merge în cele trei etape. Știi? Fugi, luptă sau îngheți. Și asta produce anxietatea, de fapt. Băi, pe când dacă noi ne-am calmat puțin, dacă sistemul nostru simpatic ar intra în funcțiune și ne-ar duce respirația mai rar, presiunea sângelui mai mică, pulsul mai mic, nu am mai avea acea frică că oare ce mă fac, că de fapt și de drept, oare ce mă fac în fața tuturor celorlalți colegi dacă nu știu să rezolv problema. Cam asta, acolo duce anxietatea asta de performanță. E simplu, adică dacă noi ne-am recunoaște, uite, dar de ce mi-e frică? Pentru că sunt public și s-ar putea să nu știu și ceilalți vor râde de mine. Mă calmez puțin și cu siguranță o să știu să fac exercițiu, știi? Simplu, dar nu ai tool-ul, nu ești obișnuit să faci asta, nu ești obișnuit să te uiți înăuntru tău și să-ți dai seama că ai o anxietate de performanță, de fapt.
2: Dar ce determină aceste trei reacții? Ori să lupți, ori să fugi, ori pur și simplu rămâi blank și dacă în sinea ta ți-ai dori să fugi, dar ești...
3: Da, e creierul nostru reptilian. Partea cea mai veche a creierului nostru nu știe să funcționeze decât așa. Și nu se poate corecta. E ca și cum ai respira. Adică acea parte care ține care de exemplu ne face să respirăm, e acel creier reptilian, care el duce și reacția asta. Deci pentru el nu există decât o frică morală, el o traduce ca o frică fizică. Adică când vede un șarpe sau tu faci bau, el are aceeași reacție. Și astea sunt cele trei reacții pe care le cunoaște. El nu cunoaște alte ceva, alte reacții.
2: Instinctul de supraviețuire cumva, exact, care se activează.
3: Exact, exact. Și fiecare dintre noi reacționăm. Unii fug, unii le se luptă sau unii îngheață, pur și simplu. Asta e.
2: Că și în filme e surprins foarte interesant acest instinct. Și până unde te poate duce? Că și asta e o întreagă discuție.
3: Te duce până acolo unde creierul reptilian se oprește și intră neocortex în funcțiune și vine rațiunea.
2: Pentru că am pomenit că este și luna cumva dedicată celor care își pierd viața în urma sinuciderii și acesta este un fenomen cumva etichetat greșit de societate în cea mai mare parte a timpului, pentru că oamenii aceia care își iau viața sunt priviți de societate într-un fel total negativ și inclusiv de religie, dacă
3: asta
2: ne raportăm la acest lucru.
3: Inclusiv biserica, da.
2: Biserica, în primul și în primul rând, etichetează acest lucru greșit, pentru că în momentul acela, eu cred că omul acela simte atât de multă durere, încât nu mai contează nimic altceva decât să oprește acea durere. Și cred că oamenii aceia nu ar trebui judecați în niciun fel, pentru că nu cred că ajung în punctul ăla de bine ce le e. Sau, și de multe ori, cum ziceați și dumneavoastră, nici nu-ți dai seama oamenii care trec prin așa ceva.
3: Nu, eu din punctul meu de vedere, sinuciderea este rezultatul unei boli mentale pe care ai avut-o și n-ai descoperit-o. Adică n-ai avut cu cine vorbi și împărtăși durerea pe care tu o simți. Lipsă de sens, durere fizică, efectiv durere spirituală, durere de care vrem noi, da? Știi, sunt unii oameni care parcă duc întreaga lume pe umerii lor. Da? Își asumă prea multe, vor prea multe, sunt mult prea dezamăgiți de ei înșiși sau de altcineva și ajung la acest pas care este final și irepetabil, nu mai poți să o dai înapoi, știi? Biserica, da, clar etichetează greșit lucrul ăsta, pentru că cei care se sinucid, din punctul meu de vedere, sunt bolnavi de ceva. Adică nu e vina lor, nu e o alegere. Sinuciderea nu prea e o alegere. Adică în momentul în care ajungi la concluzia că te sinucizi, deja foarte greu te mai întorci de acolo. Eu cred că noi ducem lipsa exact acestor... Știi că în afară sunt acele telefoane ale sinucigașului, oricine poate să sune, oricând este cineva acolo care încearcă să ducă lucrurile într-o zonă mai calmă.
2: Sau măcar să le aplaneze până...
3: Până ajunge cineva, da, efectiv să-ți dea ajutor. No, eu cred că și la noi ar fi foarte bine să mergem în direcția asta. Pe de altă parte, eu cred că și sinuciderea poate fi prevenită tot prin acea igienă mentală, prin faptul că copilul e obișnuit să vorbească cu cineva, cu un consilier școlar, cu un coleg, nu contează. Pentru că în momentul în care durerea pe care tu ai o împărtășești, nu mai este numai ta, nu mai apasă numai pe tine. Dar noi nu suntem obișnuiți să vorbim, mai ales despre durerea noastră, pentru că avem impresia că ne face să părem slabi. Când de fapt puterea cea mai mare e să recunoști că ai o durere, să recunoști că nu știi ceva, aia e puterea cea mai mare, nu să o ascunzi.
2: Mi se pare că oricum biserica privește acest lucru din punctul de vedere religios, nu, da, din punct de vedere medical. Și cumva aici intervine problema din punctul meu de vedere, pentru că după cum ziceați și dumneavoastră, clar acel om are o problemă și nu poți să-l etichetezi doar din punctul de vedere al păcatului, să zic, și-a luat viața. Dar putem să zicem că aici intervine și o lipsă de empatie, poate între noi ca și societate, tindem să judecăm prea des sau, da, să aruncăm cu piatra prea des.
3: Da, deci este clar, suntem într-o societate care are din ce în ce mai puțină empatie. Și asta vine mai ales din lipsa faptului că noi nu mai socializăm. Totul e online, totul e încăperi, totul e diferit de celălalt, adică stăm
2: eul în... virtual cumva.
3: Exact. Uităm, pentru că prin telefon, prin mesaje nu poți să ai empatie. Empatia e atunci când îl vezi pe om, când îl simți, când se întâmplă lucrurile astea. Adică eu am văzut colegi care stau în același apartament și scriu pe WhatsApp dintr-o cameră în alta. Adică așa socializează. Sau am văzut o persoană, o copiliță de sex feminin care avea prietena cea mai bună de 4 ani, dar nu s-au văzut niciodată.
2: Doar online, doar pe internet,
3: exact,
2: prin chat.
3: Prietena e cea mai bună. Și atunci cum să ai empatie?
2: S-a și pierdut cumva contactul uman.
3: Păi da, tocmai asta zic. Accesul ăsta la informație, acum mai nou accesul ăsta la AI, ne face din ce în ce mai robotici, din ce în ce mai antisociali. Ne e greu să fim într-o colectivitate în momentul de față.
2: Cumva și pandemia, cred că, contribuit într-un fel la acest lucru, pentru că ne-a învățat, stăm în pătrățica noastră, nu ne atingem, nu ne salutăm, nu nimic, poate luăm ceva, poate nu luăm nimic și cumva cred că a rămas, mai ales în ceea ce privește generațiile care au apucat propriu zis, nu știu, școala online, de exemplu, că și școala are rolul ei.
3: Da, uite, vezi, eu aici am o idee puțin diferită. Eu cred că pandemia ne-a accentuat empatia, dar ne-a distrus din sociabilitate. De ce ne-a dat un boost pe empatie? Pentru că am petrecut foarte mult timp în familie.
2: Am fost nevoit să da, socializăm.
3: Ceea ce n-am mai făcut de mult. Acum hai să recunoaștem. Câți dintre noi și-au petrecut zile întregi cu familia? Niciunul, că toți mergem la lucru, avem școală, indiferent ce. Atunci am fost obligat să facem lucrul ăsta și eu cred că empatia a crescut. Dar în același timp a crescut empatia într-o celulă. Și cu atât mai mult ne-a faultat pe termen lung, pentru că ne-a obișnuit să stăm în celula aia și că acum când am ieșit din nou în public, nu mai simțim nevoia să vorbim cu colegul de bancă, nu mai simțim nevoia să împărtășim ceva cu el. Pentru că nu l-am mai văzut de mult, între timp noi am crescut, fiecare a crescut în felul lui, fiecare s-a dezvoltat în felul lui și după aceea ne-am rupt și de empatia de acasă. Ne-am obișnuit să stăm acasă cu mama, cu tata, cu frații, cu surorile. Acum ne lipsește și răia, știi? Eu cred că pandemia a dus în primul rând la partea asta de accentuarea comunicării online, ceea ce nu e bine, nu. Eu definitiv împotrivă, la fel cum nu sunt foarte de acord și nu susțin munca de la domiciliu și din cauza randamentului și acum s-a văzut că s-a măsurat și randamentul, deși la început pare mai mare, pe o perioadă medie sau lungă nu mai este la fel. Adică pe termen scurt, clar, e un randament mai mare pentru că simți mai multă libertate și mai nu ai presiune, dar în același timp distruge echipe. Oamenii care lucrau în echipă și făceau lucruri foarte bune, acum nu mai poți să lucrezi în echipă și unui manager este mult mai greu și trebuie să învețe tool-uri noi și să învețe comportamente diferite noi pentru a coordona echipa, pentru că nimeni mai vede. Și atunci eu de asta zic, munca la domiciliu ne strică pe termen lung și ca oameni și ca productivitate.
2: Vreau să atingem un alt subiect destul de controversat. Aș putea spune că România încă își caută poziționarea, deși cred că într-un fel poziționarea totuși e clară. În ceea ce privește LGBT-ul sau orientarea sexuală sau așa mai departe, domnule psihoterapeut Daniela Dumitrăchioaie, de ce vă întreb acest lucru? Pentru că în ultima vreme se tot vorbește și despre acea paradă care nu s-a mai făcut la Oradea și despre parada care a fost la Cluj, dacă nu mă înșel, care a creat controverse și după aceea se fac parade pro-viață și așa mai departe. Adică este un subiect de care ne batem. Acum, eu nu că sunt o susținătoare neapărat, dar sunt obișnuită pentru că am crescut în Spania. Și în Spania e o normalitate. Eu mi-aduc aminte că în 2003 era un serial foarte celebru care și atunci în Spania era destul de urât văzut atunci în perioada aia. După aceea a început să prindă conotații. Dar îmi aduc aminte că vizionam acel serial de la 4 ani. Cumva am crescut cu acea imagine. Nu mă șochează, nu mă supără, nu mă deranjează. Totuși, este sau nu o boală faptul că ești diferit cu ghilimelele de rigoare sau ai altă orientare, nu știu.
3: Nu este o boală și nu este o alegere. Ne naștem cu lucrul ăsta. Exact cum te naști femeie sau bărbat, poți să te naști fără niciun sex. Adică ai un sex fizic, dar nu-l percep, nu-l introvert, nu există, nu-l asumez. Nu e o alegere și nu e o boală, clar.
2: Cumva, cred că și acest lucru, într-adevăr, este privit din punctul de vedere religios și clar nu este văzut bine dacă ne raportăm la tot ce înseamnă religie, Biblie și așa mai departe. Dar cred că oamenii aceștia sunt atât de judecați în societatea noastră pentru faptul că aleg să iubească diferit, poate, nici nu știu cum
3: dar
2: să
3: nu
2: zic.
3: Aleg. Nu e o alegere.
2: Dar nu e o alegere, cum ziceți alegere. Și dumneavoastră.
3: Acum, hai să ne gândim, dacă ne uităm în istoria antică, homosexualitatea era obișnuită la vremea aceea, la romani și la greci, homosexualitatea era obișnuită. Și gândiți-vă că am ajuns după 2000 de ani să înfierăm o chestie naturală, o chestie care a existat dintotdeauna. Bine că acum am trecut în extremele alealte de discriminare pozitivă și de ultrafeminism și așa, ok, alea nu le înțeleg, dar pe de altă parte, faptul că oamenii care sunt diferiți, dar acum hai să ne gândim altceva. Un om cu sindrom Asperger, dar care e un autism mai ușor, se integrează în societate, funcționează. E același lucru ca și cu un homosexual. Și el e la fel de diferit, dar funcționează perfect obișnuit cu noi. Nu e nimic diferit decât faptul că el, în intimitatea lui, iubește pe cineva de același sex.
2: E interesant, mi-a venit în cap un exemplu, dacă eu lucrez, să zic, cu un băiat, să luăm exemplul odată că e, odată că nu e, să zic că homosexual. Eu ca și femeie nu trebuie să mă simt neapărat cumva pentru că lucrez cu el, că suntem femei și bărbați și lucrăm împreună. Totuși, dacă e bărbat care lucrează cu un bărbat de altă orientare sexuală, bărbatul acela își pune problema. Aoleu, dacă se dă la mine, dacă nu știu ce, dacă nu știu cum.
3: Da, bărbații sunt mai homofobi. Sunt de acord cu asta.
2: Da, cred că, într-adevăr, poate că femeile au o toleranță mai mare spre acest lucru. Poate că,
3: vine
2: da.
3: Vine și din empatie. Vine și din empatie. Și a doua, s-au și vehiculat de-a lungul timpului foarte multe povești urâte, violuri din închisoare și așa. Și bărbaților le e frică să fie atinși de alți bărbați. În general, nu numai în cazul unui homosexual, în general au problema asta, au fobia asta de atingere de același sex. Și atunci, pur și simplu e o chestie de educație. Adică faptul că mie îmi plac femeile nu înseamnă că mă iau de toate femeile care le văd pe stradă. Îmi plac un anumit tip de femeie, mă controlez și vorbesc numai cu femeile care vor și ele. Același lucru se întâmplă și cu homosexual. Nici el nu iubește toți bărbații.
2: Dar ați menționat feminismul la un moment dat și cred că și feminismul este o temă de discuție destul de controversată, pentru că pe alocuri poate că e dusă puțin în extrem. Pe alocuri, dacă ne gândim într-adevăr, și misoginismul este unul extrem de cele mai multe ori, în ce poziție se situează, să zic așa?
3: Mie mi se pare că mișcarea feministă a apărut perfect natural. Da? Și ce s-a întâmplat, de fapt, de-a lungul istoriei, dacă ne uităm de-a lungul istoriei, în afară de o mică perioadă de matriarhat, rest a fost patriarhat. Da? Întotdeauna femeia a fost mai puțin umană decât bărbații. De la Biblie, când bărbatul cu femeia lui... Da, omul cu femeia lui, adică el e om, ea e femeie, până la zilele noastre când femeia nu avea drept de vot, nu avea voie să învețe, nu avea voie să facă nimic. Și feminismul a apărut perfect natural în sensul în care, da, femeile ar trebui să fie egale cu bărbații. Și e perfect natural, până aici sunt total de acord. Ei, dar în timp, feminismul s-a transformat dintr-o mișcare în care hai să fim egali toți, în mișcarea femeile sunt mai egale decât bărbații. Și pe mine mă deranjează, recunosc că mă deranjează lucrul ăsta. De ce? Mă deranjează orice fel de extremă și poate de asta. Mă deranjează discriminarea pozitivă care se promovează, adică s-a ajuns în multinaționale ca femeile să promoveze și bărbații nu, chiar dacă bărbații sunt mai buni decât femeile. Pentru că la conducere trebuie să avem 30% femei și 70% bărbați sau 60-40%, nu contează, trebuie să avem un procent. Și atunci înseamnă că dacă bărbații deja au ajuns la procentul ăla, gata, trebuie să promovăm femei, nu contează că sunt bune sau rele. Pe de altă parte, și invers funcționează, dar de cele mai multe ori funcționează așa. Și mi-aduc aminte că lucram într-o multinațională

0: Nu că e femeie sau bărbat, adică sexul nu ar trebui să conteze în chestia asta. Dar când ajungem să ducem procente, să ducem, deci vezi inclusiv în politică, trebuie ca 30% din candidații la alegeri să fie femei. De ce? Dar poate să fie 50%.
1: Dar e interesant cum se leagă și de păcatul original cumva din Biblie, primii oameni, să spun așa, Adam și Eva, culmea că Eva a fost cea care a săvârșit păcatul. Deși acum eu am auzit și teoria aceasta, eu nu zic adevărată sau nu, eu nu știu. În Biblie e prezentat altfel. Am auzit și teoria acum că de fapt Adam ar fi fost și Eva l-ar fi salvat. Deci sunt o grămadă și o multitudine de teorii.
0: Da, și Dumnezeu e negru, da. Tot ce să zic.
1: Mai e o teorie, Doamne iartă-mă, dar sunt teorii, le expunem doar că Dumnezeu... De unde știm că Dumnezeu e bărbat? Și asta e una. Serios, nu? Deci am auzit și asta că de unde știm că Dumnezeu a fost bărbat? Că nu, n-ai de unde să știi nici cum să asiguri acest lucru.
0: Eu, dacă ar fi să mă gândesc istoric și pe partea de mituri, Dumnezeu e androgin, pentru că de-aia a făcut femeia și bărbatul, pentru că după chipul și asemănarea lui și nu poți să fie și femeie și bărbat în același timp decât dacă e androgin și ăla e perfecțiunea, dacă e să o iei
1: da.
0: Mistic vorbind, perfecțiunea este un androgin, mitul androginului, de acolo plecăm, da? Deci din punctul meu de vedere nu e nici bărbat, nici femeie sau e atât de mult încât nu poate fi caracterizat ca bărbat sau femeie. Mitul păcatului originar, acum, hai să ne gândim, poate să spună cineva că e adevărat? Nu. A fost, de-a lungul timpului, au fost mai multe mituri promovate ca adevăruri? Da. De acord. Să fim pedepsiți timp de 2000, 4000, 5000 de ani pentru un lucru care nu știe nimeni că s-a întâmplat sau nu? Ar trebui să ne mai gândim.
1: Cu siguranță așa este, dar pentru că ne apropiem și de finalul emisiunii noastre, știu că urmează să vă deschideți un cabinet.
0: Da.
1: Și vreau să aprofundăm puțin mai mult acest subiect ca să știe și ascultătorii noștri unde vă pot găsi.
0: În momentul de față mă pot găsi numai online. Am site-ul meu și pe Facebook și îl găsim și așa în online. Am și numărul de telefon acolo. Funcționez online cel puțin deocamdată. Sper ca luna următoare să-mi deschid efectiv cabinetul. Nu știu încă locația, dar unul din lucrurile pe care vreau să le fac este să creez un serviciu disponibil 24/24, adică pentru urgențe putem să discutăm oricând. Bineînțeles, acolo vom vedea cum vom face lucrul ăsta, dar ăsta aș vrea să fac. Inclusiv cu deplasări, adică pot să merg și eu la locul respectiv și consider în continuare că online-ul poate da unor oameni șansa de a fi neștiuți. Pentru că m-am izbit, de exemplu, de problema, nu vreau să vin la tine la cabinet, că mă vede lumea că vin acolo și zice că sunt nebun. Ok, facem online, vin eu la tine acasă și bem o cafea și discutăm. Adică ar trebui să găsim și vreau să fac lucrurile puțin diferit ca să ofer o alternativă pentru secretizare, ca să zicem așa, adică...
1: Confidențialitate,
0: GDPR, da, să mergem cu GDPR-ul până în pânzele albe. Dar da, anonimitatea, eu cred că și copiilor le-ar oferi mai multe șanse, adică dacă copilul știe că, măi, uite, pot să vorbesc cu un psiholog fără să știe mama sau tata, posibilitatea de a spune lucruri pe care nu le-ar spune altfel e mai mare.
1: Cumva să aibă și... acest instrument sau această șansă la îndemână. Pentru
0: exact.
1: Că poate că pentru un copil, nu știu, de clasa 10-a, nu e atât de la îndemână să facă acest lucru, poate, nu știu, nu vreau să afle părinții, nu știu
0: exact.
1: Cum să fac.
0: Exact.
1: Și
0: exact.
1: Le dă această șansă.
0: Exact. Eu am spus, deci, unul din lucrurile pe care eu vreau să le fac în Bistrița și Bistrița fiind casa mea în momentul de față, aș vrea să o fac, ar fi și asta. De exemplu, am zis, domnule, ok, orice copil cu probleme oferă o ședință gratuită, da? Deci pot să fac lucrul ăsta, aș vrea să fac lucrul ăsta. Inclusiv chestia asta, de-aia am zis că și vreau să scriu niște proiecte, să merg în școli și să am discuții libere cu copiii, să învăț măcar câteva exerciții mentale, câteva lucruri de a învăța, de a se obișnui ei cu ei. Și clar o fac pe timpul și pe banii mei, dar aș vrea să ofer asta înapoi în momentul ăsta.
1: Și să înțeleagă cumva că e ok să ceară ajutor.
0: Exact. Până la urmă, nimeni nu poate fi ajutat dacă nu cere ajutorul. Asta e clar. Nu poți primi ajutor cu forța. Trebuie să vrei să faci lucrul ăsta și în același timp trebuie să-ți asumi că și e un efort din partea ta.
1: Pentru că ne apropiem de final, domnule psihoterapeut Daniela Dumitrăchioaie, vreau să vă rog să împărtășiți un gând de final cu ascultătorii noștri.
0: Ce pot să zic este... Haideți să încercăm să fim mai mulțumiți de noi înșine.
1: Un pas foarte important, cred, spre cumva spre vindecare și spre alinare. Alinarea sufletească de care cu toți, într-o mai mică sau mai mare măsură, avem nevoie sau o căutăm.
0: Așa este.
1: Eu vreau să vă mulțumesc tare mult.

0: ați fost alături de noi astăzi.
1: Mulțumesc
0: a fost
1: mult.
0: O întreagă călătorie, pentru mine una foarte plăcută, pentru că simt că am putut să aducem în atenția ascultătorilor mai multe teme care ne afectează, după cum ziceam, și care fac parte din societatea în care trăim, fie că ne facem că nu le vedem, fie că le vedem, fie că chiar nu le vedem. Mulțumesc tare mult.
1: Mulțumesc și eu. Mi-a făcut plăcere.
0: Dragilor, vă reamintesc că alături de noi a fost domnul psihoterapeut Daniela Dumitrăchioaie și aceasta a fost emisiunea noastră Oameni și pasiuni de astăzi. Vă invit cu căldură să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Oameni și pasiuni. Povești de viață cu oameni de succes. De la ora 15, doar la Radio Someș. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.
3: Unde-i joc și voie bună, la la la la la la la la la. Unde-i joc și voie bună, oamenii cu drag să adună, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

pentru mișoam veselescu și știu pentru ce trăiesc. La la la la la la la la la la la la la la la la și știu pentru ce trăiesc. La la la la la la la la la. Oameni buni, oameni frumoși, la la la la la la la la. Oameni buni, oameni frumoși, să petreceți sănătoși. La la la la la la la la la. Ai la la la la la la, să petreceți sănătoși. La la la.

0: aveți în lume norocul, la la la la la la la la la.
1: Dedicații muzicale, premii colosale pe radiosomeș.ro, un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. E clar că la noi există de la începuturi două culturi cu anumite interpenetrări, însă deosebite. O artă populară cu rădăcini străvechi și, în paralel, o cultură mai recentă, de origine bizantină, transmisă nu întotdeauna, dar de cele mai multe ori, prin intermedieri slave, bulgărești sau sârbești, în tezaurul popular, costum, țesături, scoarțe, habitat, melodii, legende, poeme, le e foarte greu specialiștilor să stabilească originile, influențele sau inovațiile locale. Alături de acest stoc local, ne vin deodată modele bizantino-slave în arhitectură, pictură religioasă, literatură, care, în manifestările culte, ne fac să aparținem civilizației bizantine în formele ei tardive. În Muntenia, fidelitatea față de modelul clasic bizantin e mai evidentă. Model apărut deja pe vremea împăratului Justinian, cu monumentala biserică Sfânta Sofia, prefăcută în moschee. În schimb, în Moldova apare influența gotică, admirabil îmbinată cu modelul bizantin sud-dunărean. Și mai marcată e pecetea gotică la bisericuțele de lemn din Maramureș, care își înalță îndrăznețele turle de șindrilă spre cer. În literatură, poezia și legendele autohtone rămân doar orale până la sfârșitul veacului al XVI-lea, literatura scrisă fiind exclusiv slavonă, fenomen care are și implicații sociale. Dar iată că apare ceva nou odată cu tiparul și cu primele traduceri religioase în limba română. Tiparul fusese prima oară introdus în Muntenia de un ilustru refugiat muntenegrean. Dar adevăratul inițiator al tipăriturilor românești va fi diaconul Coresi. Cei precum Coresi și alți editori după el sunt conștienți și o spun că scriu pentru toată suflarea românească, pentru toți cei ce vorbesc românește, din Banat până la Nistru. E una dintre primele dovezi că muntenii, ardelenii și moldovenii, deoarece vorbesc aceeași limbă, se simt un singur neam, care de la Râm vine, adică de la Roma, și încetul cu încetul vor apărea scrieri în limba română. Religioase mai întâi, istorice mai apoi, operă cronicărească prin Grigore Ureche, Miron și Nicolae Costin, Ion Neculce, fiind mai bogată și mai de calitate în Moldova decât în Muntenia. Notați acest aspect, poate că nu e subliniat îndeajuns. Noi suntem singura țară mare din Europa, a cărei unitate e exclusiv întemeiată pe limbă. De altfel, pe vremuri, chiar cuvântul limbă era sinonim cu neam sau popor. Mai toate celelalte state europene s-au constituit pe baza unei istorii comune, de cele mai multe ori cu populații de limbi sau dialecte diferite. Renașterea, mișcare spirituală și artistică apărută în mai multe țări apusene, dar mai întâi concomitent în Italia, mai precis în Toscana și în țările de jos, apare tardiv și la noi. Imboldul inițial venise de la redescoperirea entuziastă a culturii grecești și romane, redescoperire la care au participat și numeroși învățați greci fugiți către apus după căderea Constantinopolului. La noi, influența renascentistă a pătruns prin Ungaria lui Matei Corvin și prin Polonia, adusă de movilești și de tinerii boieri care apucau să studieze la universitățile poloneze. Influențele renascentiste, mai cu seamă în forma finală a artei baroce, vor fi bineînțeles mult mai vizibile în Transilvania, atât în arhitectura religioasă, cât și în cea civilă, și nu numai în mediile săsești și ungurești, ci și, cu vremea, la români, în special la noile biserici greco-catolice. A mai intervenit și un alt obstacol în pătrunderea ideilor și artelor apusene la sud și răsărit de arcul carpatic, o intervenție din ce în ce mai apăsătoare a porții otomane în viața cotidiană a românilor, pe măsură ce primejdia înaintării austriecilor era mult mai evidentă. Iar când, la inițiativa boierului Colțea, fost ofițer în armata lui Carol al Suediei, s-a clădit un foișor de foc în centrul Bucureștilor, turcii au cerut să fie șterse frescele exterioare în care apăreau uniforme suedeze. Despre încleștările dintre lumile occidentală și de răsărit vom vorbi mai încolo. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

0: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Noțiunea Transilvania are sub aspect politico-geografic două accepțiuni distincte. Prima se referă doar la regiunea intracarpatică delimitată de Carpații Orientali, Carpații Meridionali și la vest de Munții Apuseni, numită Transilvania propriu-zisă. Această regiune a fost denumită în Evul Mediu Voievodatul Transilvaniei, în latina medievală Țara de Dincolo de Pădure. Al doilea sens al denumirii se referă prin extensie de asemenea la Maramureș, Crișana, Sătmar, ținuturi cunoscute și sub denumirea de Partium, adică părțile regatului Ungariei, alăturate după 1526 nucleului istoric din Podișul Transilvan, constituind împreună Principatul Transilvaniei. Este vorba despre comitatele Maramureș, Sălaj, Satu Mare, Bihor și Arad. Trebuie să ne facem o imagine a Transilvaniei în Evul Mediu, după ce fusese cucerită de unguri. Am spus deja că regii unguri, fiindcă neamul lor era prea răsfirat, iar românii erau și ei prea puțin numeroși pentru o mai bună exploatare a ținutului, l-au colonizat intens cu maghiari, secui și sași. Cu timpul, starea românilor decade, iar când dinastia de origine maghiară zisă arpadiană se stinge și e înlocuită cu o dinastie de origine franceză, lucrurile se înrăutățesc și mai mult. Acești regi sunt prea devotați papei și învățați cu structura feudală. Din momentul când preia puterea Carol Robert de Anjou, cel care se bate cu Basarab în 1330 la Posada, el înăsprește persecuția elementului românesc din Ardeal. Românii nemai fiind admiși în ordinul nobiliar decât cu condiția să fie catolici. Atunci, multe familii de cneji ori trec munții către Valahia sau Moldova, ori sărăcesc și ajung în rândul țăranilor liberi la început, mai târziu chiar iobagi. Unii dintre ei însă, trecând la catolicism, au dat familii mari aristocrației maghiare, ca de pildă familia Dragfi, care coboară din Dragoș al Moldovei, când urmașii lui Dragoș au fost alungați din Moldova de Bogdănești. S-au întors în Maramureș, au rămas credincioși regelui Ungariei și au stat la originea unei familii nobile maghiare, care a dat chiar un voievod al Transilvaniei la sfârșitul secolului XV. Au mai fost destule alte familii și voi da numai un nume ilustru, Corvineștii. Voicu, cneaz român, bun ostaș, e luat pe lângă regele Ungariei, care îi dă ca feudă regiunea Hunedoara. Fiul său, Iancu de Hunedoara, mai cunoscut cu numele de Ioan Huniade, pe care îl dau ungurii, va fi unul dintre cei mai ilustri luptători împotriva turcilor. El, român, ajunge voievod al Transilvaniei în tovărășie cu un grof ungur, Nicolae de Uilac. Iancu este cel care clădește frumosul castel de la Hunedoara, extins de fiul său, regele Matei Corvin, și e o personalitate atât de puternică încât își poate permite să-i considere pe voievozii Munteniei și ai Moldovei ca pe clienții sau protejații lui. S-ar părea astfel că Vlad Dracul, tatăl lui Vlad Țepeș, ar fi fost ucis din porunca lui Iancu, care s-a temut de o împăcare a lui Vlad cu turcii. Iancu de Hunedoara a avut un caracter destul de dur și de autoritar. S-au scris chiar romane epice în Spania, ca ecou al isprăvilor lui Iancu de Hunedoara în Balcani. Iancu reușește să despresoare cetatea Belgradului, pe vremea aceea posesiune ungară, asediată de Mehmet al II-lea, cuceritorul Constantinopolului, în 1453, dar la scurt timp moare de ciumă. După moartea lui, urmează 2 ani de dezordine în Ungaria, tronul fiind vacant. În cele din urmă, prin prestigiul de care se bucurase Iancu de Hunedoara, i-a ales rege al Ungariei fiul său Matei, în vârstă de numai 15 ani. Va fi marele rege Matei Corvinul, Matias pe ungurește Corvin, fiindcă pe stema lui figura un corb cu un inel în cioc după o legendă a familiei. Vom reveni asupra lui după ce ne vom fi oprit un moment asupra situației Transilvaniei, când se urcă Matei Corvinul pe tronul Ungariei. Transilvania era parte din regatul Ungariei, însă cu un statut special. Interesant din punctul nostru de vedere e că rangul cel mai înalt în provincie era cel de voievod, care nu e un titlu unguresc, ci slav, și care, cum am spus, numai la români a ajuns să însemne domnitor peste o țară. Situația categoriilor sociale privilegiate, nobilii, sașii, secuii, pare să nu se fi modificat față de cea din veacul trecut. În schimb, din pricina neîncetatelor războaie și a situației economice deteriorate, soarta țărănimii e jalnică. Țăranii, cei care devin după nume unguresc iobagi, adică țărani pe moșiile nobililor unguri sau ale bisericii, țăranii aceștia, fie că sunt români, fie că sunt unguri, se vor revolta la 1437 și vor lupta câteva luni de zile împotriva nobililor, la Bobâlna, unde organizaseră un fel de tabără, după modelul revoltei husite din Boemia. Sunt însă învinși în cele din urmă, iar rezultatul a fost că situația lor s-a înrăutățit. Învingătorii, nobilii maghiari, sașii din orașe și secuii s-au înțeles între ei și au format ceea ce s-a numit pentru veacuri Unio Trium Nationum, adică unirea celor trei națiuni. Să nu înțelegeți prin națiune acest termen latinesc sensul pe care l-are acum. Prin natio se înțelegea pe vremea aceea un fel de grup social privilegiat și de aceea aceste trei națiuni reprezintă orașele Săsești cu satele din jurul lor, tot Săsești, comitatul secuilor pe care îl vedeți în arcul Carpaților și nobilimea maghiară. Iar românii, care formau majoritatea populației, sunt tratați ca o cantitate neglijabilă din punct de vedere politic. Se poate obiecta aici că Iancu de Hunedoara, un român, accede la rangurile cele mai înalte. Nu trebuie uitat însă că el era deja catolic, iar fiul său, care devine rege al Ungariei, este fiul unei nobile unguroaice. Vom reveni asupra lui Matei Corvin într-o altă emisiune. Ei, dragii noștri! Rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.
0: Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
2: Au trecut de la întâmplările pe care o să le istorisim mai bine de două veacuri. Pe vremea aceea se întindea la miază noapte de București și către răsărit un codru falnic de stejari, de stejari așa de bătrâni că nimeni n-ar fi știut să spună vârsta lor. Și erau atât de deșcopaci că, pe timp de vară, rare ori pătrundeau razele soarelui, bolta albastră a cerului nici că se putea zări, iar stropii de ploaie nu răzbăteau prin desișul frunzelor. Într-o asemenea desime și întunecime, cine s-ar fi încumetat să pătrundă? Și de ce l-au numit oamenii din partea locului Codrul Vlăsiei? Legenda codrului Vlăsiei. Scenariu radiofonic de Alexandru Popescu.
3: Scrie, deci, cronicarul în Hrisov domnesc. Azi, întâia lui mărțișor, anul 1746, eu, Constantin Mavrocordat, domnul țării românești, fac acest așezământ de obște, cercând a readuce
4: pe țăranii risipiți din pământul lor, hotărăsc ca aceștia să fie scoși din jugul robiei și pe orice moșie se vor așeza
3: să fie neopriți, vreme de 6 luni să fie iertați și de dajdie.
5: Intră, Ghelase. Îndrăznește, doar te-am chemat.
6: Plecăciune, plecăciune, boierule, plecăciune.
5: Lasă-te menelile și așează-te aici pe covor în genunchi, în fața mea.
6: Slugă credincioasă, mărite boier.
5: Am spus odată să încetesc cu ploconelile. N-am vreme pentru așa ceva acum.
6: Da, da.
5: De lasă, ascultă-mă.
6: Da.
5: Tu ești arendașul moșiei mele și starostele arendașilor pe cuprinsul hotarelor din prejurul Bucureștilor.
6: Da.
5: Că mi-ești credincios. Jură!
6: Până la moarte, boierule! Jur!
5: Bine. Bine, așa să fie. Acum ridică-te.
6: Da.
5: Am să-ți încredințez o mare taină.
6: Da.
5: Dar de s-o afla ceva să știi că unde stau picioarele, acolo îți va sta și capul.
6: Nu ai grijă, mărite buier. Voi fi mut precum peștii.
5: Azi am fost la palat. Domnul Constantin m-a vrocordat, a hotărât să facă un așezământ de obște înlăturând-i obăgia.
6: Mare nenorocire, buierule.
5: Așa e, mare nenorocire, că bine zici. De acum înainte, țăranii te vor vrea să fie liber, n-au decât să fugă de pe moșiile boierilor și vor fi prin Hrisovul domne slobozi și iertați.
6: Așa s-a hotărât?
5: Mai mult decât atâta. Domnul ne-a mai pus să-și semnăm pe toți, și pe mitropolit, și pe episcop, și pe egumeni, și pe boieri. Hrisovul l-a întocmit omului de încredere, economul Radu Popescu, și apoi l-a întărit cu pecetea domnească.
6: Mare o sârdie pe capul nostru.
5: Tocmai că zicea domnul că va fi și un alt Hrisov mai înainte de a începe cu lesul roadelor de toamnă.
6: Altul?
5: Am auzit doar cu urechile mele când îi spunea mitropolitului: Preasfinția ta, vreau să mai retez dintr-o fie a boierilor și cu ce alta mai bine aș face-o decât scăzându-le avuțiile. Eu așa socot, care dintre boieri va vrea să ierte pe țăran, bine va face, iar de nu fiește care țăran să se răscumpere cu 10 taleri, iar nevrând stăpânul să primească, să vină țăranul să facă jalbă la divan.
6: Vai șamar, boierule, ne fug țărane de pe moșii cu legiuiri dintr-astea. Dar cum ți-ai pus pe cetea, boierule? Cum ai scălit asemenea în norocire?
5: Ce era să fac, chelase? S-au iscărit toți. Porunca domnului. Iar de murmurat. Mulți au murmurat cu adâncă nemulțumire. De asta te-am chemat, chelase. Să-ți încredințezi taina asta mare și până să prindă de veste țăranii de pe moșia noastră, să-i hăcuim bine.
6: Lasă-te în nădejdea mea, boierule. Chiar din ceasul ăsta, fără de zăbavă, purcer la treabă.
5: Ce ai de gând?
6: Mai întâi să-i vinde hac lui Vidrașcu.
5: Vidrașcu? Ăsta robotește cât 10 la un loc, e un om de nădejde.
6: Așa o fi, boierule, așa o fi. Dar el e și căpetenia răzvrătiților. Îi ager la minte, iscusit la vorbe, știe acetiș și scrie. Și de-o afla de Hrisovul domnesc, o împuia capetele țăranilor să ceară de îndată slobozire.
5: Atunci înseamnă că te-ai gândit bine, Ghelase. Te-ai gândit foarte bine. Să facem așa fel, numai să scăpăm de necazuri.
6: Am eu grijă de Vidrașcu. De multă vreme mă bate un gând. Mâine, cum s-o lumina de ziua, trec la faptă.

0: Deschide poarta de mine și mișcă mai repede.
1: Vin! Marci, marci,
0: putare! Marci!
1: Dar ce pofte, jucunghelase? Că doar am plătit dijma, mai zile trecute.
0: Unde vii, drașcu?
1: E plecat de cu noapte la partea de moșie dinspre lac.
0: Așa, așa. Și ești singur acasă? Cu ce treabă?
1: Da, păi cum? Vlăduț cine se poartă de grijă?
0: Păi tocmai pentru Vlăduț am venit eu la voi.
1: Nu înțeleg. Ce ai dumneata cu copilul nostru?
0: Păi eu nu! Dar e poruncă de la stăpânire să ia de pe fiecare moșie câte un copil și să fie dus la București. Iar de aici mai departe către împărăția otomană, ca să loc de supunere.
1: Și de ce tocmai pe copilul nostru l-ai ales jupânghelase?
0: Că-i mai isteți! Mai isteți și mai arătoți decât ceilalți. Ia, adu-mi-l de grabă, hai!
1: Nu, fie-ți milă, jupâne. Un singur copil am și-l iubesc ca pe lumina ochii.
0: De nu-l dai de bunăvoie, o să-l luăm cu japta.
1: Nu! Nu-l lua, jupâne. Lasă, lasă-l până se întoarce și bărbatul meu acasă. Să se ducă la băierul Ghica și să-l roage să milostivească. Să ne ierte de asemenea o să...
0: N-am vreme de așteptat. Arnăuț!
2: Vă rog să vă
0: intrați în casă și luați copilul!
3: Așa vă
1: facem legătere! Apriți!

0: Ziua bună, boierule. Și domniei tale, dascăle Rușca.
1: Ziua bună, vidrașcule.
2: Cu ce treburi la conac, măi omule?
0: Păi, boierule, cu mare mâhnire și mânie vin înaintea domniei tale ca să-mi faci dreptate.
2: Vorbește mai dezlușit, altfel nu înțelegi ce vrei de la mine.
0: M-a vestit muierea că o ceată de arnăuți pe care-i cărmuia Ghelase, arendașul moșiilor domniei tale, l-a luat pe Vlăduț să-l dea ca zăloc de supunere.
2: Păi, așa o fi porunca de la stăpânire.
0: Dumneata, dascăle Roșca, ai știință de așa ceva?
1: Eu nu, și dacă nici boierul nu știe, zic că ar fi bine să aflăm chiar din gura lui Ghelase.
0: Ghelase de mult amar de vreme pândește să mă nenorocească. Vă să zic că, dumneavoastră, boierule, nu cunoaște cele întâmplate.
2: Să mă trăznească Sfântul Ilie, dacă știu ceva.
0: Da, atunci are dreptate domnul dascăl. Trebuie să-l cercetați pe arendaș cât mai degrabă.
2: Să-l cercetăm, vidrașcule, să-l cercetăm.
0: Că de-o fi poruncă de la stăpânire sau de n-o fi, eu vreau să aflu de ce tocmai pe Vlăduț al meu s-a găsit arendașul să-l ia cu dasila.
2: Așa e, omule, trebuie să aflăm. Și uite, la vreme potrivită se arată și Ghelase. Ei, da, ce-o fi cu el, că de-abia își mai trage sufletul de atâta alergătură. Ce este, omule, ce s-a întâmplat? Vorbește, Ghelase!
3: Boierule, nenorocii, copilul lui Vitrac.
0: Ce s-a întâmplat cu copilul meu?
3: S-a rătăcit prin smărcurile lacului. Am încercat să-i vină într-ajdor, dar degeaba. Mi-e teamă că s-o
0: prăbuie. Tu l-a luat cu deasila, arendașule!
3: Nu-i adevărat!
0: Așa mi-a spus Lăsia!
3: Lăsia minte! Eu am vrut să-l scap!
0: Să-mi spui adevărul, arendașule, că de nu...
2: Vidrașcule, potolește-ți mânia! Lasă-l pe Ghelase să-și tragă sufletul ca să ne deslușească tot ce s-a petrecut.
0: Bine, boierule. Dar mai repede, că nu-i vreme de zabavă.
3: În urmă cu vreo două ceasuri, treceam pe drumeacul de lac, când iată că mă pomenesc înaintea mea cu o ceată de arnăuți călări. Pe unul din cai se afla copilul lui Vidrașcu. Dar ce s-a întâmplat, oameni buni? Îi întreb eu. Unde duceți copilul ăsta? Poruncă de la măria sa Constantin m-a procurdat. Îmi răspunde unul dintre ei, ce părea să fie și căpetenia. Copilul e zăloc de supunere. N-am apucat să mai întreb ceva, că numai ce-l văd pe băiat, cum sare de pe șaua calului și fuge cât îl țipșoarele tocmai înspre smârcuri. L-am strigat, am încercat să mă iau după el, dar mi se înfundau picioarele în mâl.
2: Și arnăuții, ce au făcut?
3: Păi când au văzut ce se întâmplă, au dat pinte în cailuri și pe cine a fost drumul.
0: Boierule, dacă arendașul nu minte, numai eu mai pot cerca să-mi scap copilul din nenorocire. Dar ajută-mă și domnia ta.
2: Te ajut, vidrașcule, bucuros, te ajut. Spune-mi de ce ai nevoie.
0: Îmi trebuiesc doi cai buni, boierule. Chiar neînșăuați. Să alerg cât mai iute la smârcuri.
2: Doi?
0: Da, îl iau cu mine și pe Ghelase.
2: Bine fie.
0: Îți mulțumesc, boierule. Ghelase. Da. Ghelase, ține minte. Da. Te-ți spun răspicat aici cu boierul și domnul dascăl de față. Da. Dacă aflu că m-ai mințit, mă întorc singur la conac.
3: Da.
1: Așa au stat lucrurile, Glasia. Asta e tot ce am văzut și auzit. Pe înserat s-a întors doar unul dintre ei.
4: Arendașul Ghelase.
1: Da, zicea că Vidrașcu s-a prăbădit în smârcuri ca și Vlăduț. Dar mai târziu am aflat că minciună și prefăcătorie a fost totul, de la început și până la sfârșit.
4: Ce vrei să spui?
1: Că trăiesc amândoi, și Vidrașcu și Vlăduț.
4: Trăiesc? Amândoi?
1: Da, Vlăsia, numai că...
4: Dar de ce te-ai oprit? Ce le s-a întâmplat? Hai, spune-mi. Vreau să știu totul.
1: Am să-ți povestesc în tocmai cum am auzit de la acela care mi-a încredințat taina, un arnăut, ce a fost de față atunci când s-au petrecut lucrurile.

0: Ia. Am ajuns, am ajuns, Ghelase.
1: Da.
0: Arată-mi pe unde a fugit copilul.
1: Păi iată, pe poteca asta. Uh-huh. Cu bărtie pe suprâmpă până la smâlcuri.
0: Ia-o, ia-o înainte.
1: Ba, ba, de aici tu-i cam duce singur, că nu vreau să-mi pierd viața.
0: Atunci vino după mine.
1: Da.
0: Poate am nevoie de ajutorul tău.
1: Pornește, pornește, Vidrașcu. Pornește, te ajung din urmă. Așa, așa, așa, merge drept înainte.
2: Hai, Vidrașcu!
3: Să nu miști!
1: Ce-ar mai crezut, Vidrașcule?
0: La câine! Câine, unde mi-e copilul?
1: Acolo,
0: să mă dăra!
1: Acum și pe tine, la temnița! Luați-l, arnăuți!
2: Să nu încerci a te împotrivi, Vidrașcule!
3: Să nu slobozim plumbii fintelor în tine, că o fi păcat, mă! Hai, mă!
4: Deci așa s-au întâmplat lucrurile, dascăle Roșca.
5: Întocmai așa, Vlăsie.
4: De atunci, din ziua aceea blestemată, nu mi-am mai văzut bărbatul și copilul.
5: Și tot de atunci tu, Vlăsia, ai ajuns să fii mai marele voinicilor din acest codru falnic.
4: Da. Acum sunt capitan de haiduci, dascăle Roșca.
5: Și încă unul vestit cu întreaga lui ceată până departe.
4: Am ieșit împotriva boierilor avuți și hapsâni și tot ce am luat de la ei am împărțit țăranilor sărmani. Mie și vitejilor mei nu ne-am oprit mai nimic. Doar atât cât ne trebuie să putem trăi.
5: Așa e, Vlăsia. Tot sărmanul te cinstește și se roagă pentru sănătatea ta.
4: Acum de când boierul Ghica l-a înlăturat pe Constantin Mavrocordat și s-a așezat el pe tron, birurile și angarele s-au întețit. Țăranii sunt iar robi și vai și amar.
5: M-am încumetat să iau drumul codrului tocmai spre a-ți aduce un cuvânt de taină de la fostul domn.
4: Constantin Mavrocordat? Cuvânt de taină mie? Unui capitan de haiduci?
5: Și el urăște pe boier ca și tine. Și de va fi să se întoarne ca domitor al țării, va încerca să legească iar dezrobirea țăranilor.
4: Eu, Vlăsia, în armia lui Vodă Constantin? Dar asta ar însemna să las codru și răzbunarea mea împotriva lui Ghelase neîmplinită.
5: Cumpănești mai mult pentru haiducie și pentru împlinirea răzbunării tale decât a lupta pentru izbăvirea poporului obidit? Și acum, când ai aflat că trăiesc cei dragi ție, nu vrei a-i vedea scoși din temnița unde i-a aruncat nelegiuitul de Ghelase?
4: Da, sfântă ție judecata, dascăle Roșca. M-am hotărât și toți haiducii mei vor fi alături de mine, pentru binele țării. Ce poruncește domnul?
5: Cunoști hanul de la răscrucea drumurilor?
4: Îl știu, dascăle.
5: E bine, de azi în 10 zile, la căderea serii, să fie acolo. Domnul va veni însoțit doar de 3 slujitori credincioși.
4: Bine, eu voi veni singură.
5: Prea bine, spre a nu atrage luarea minte cuiva. Chiar domnul îți va arăta ce cale ai de urmat.
4: Voi fi alături de el.

0: Pei, da scăleroșca. E vin din pivnițele boierului Ghica, cel care ia cu domnul țării.
1: Mulțumesc, mulțumesc, domnule tare, Chirghelase, dar nu obișnuiesc înainte de masă.
0: Nu obișnuiești sau nu vrei să închini în sănătatea domnului?
1: Eu? Păcatele mele.
0: Că bine zici, că bine zici. Ai păcate ca multe, dascăle roșca, și grele.
1: Sărman de mine, dar nu te înțeleg, Chirghelase.
0: Nu mă înțelegi? Ei, las că te-o-i faci eu să pricepi pe dată despre ce păcate e vorba. Vezi angerul ăsta? Lama îi ascuțită ca briciu. Iată, o apropii de gâtul domniei tale.
1: Nu, nu, nu, să nu faci, să nu faci una ca asta.
0: Ce-ai căutat, dascăle, în codru unde se ascund haiducii? Spune!
1: Îndepărtează hangerul.
0: Nici gând, până nu-mi vei mărturisi totul. Te-ai întâlnit cu vlăsia, așa-i?
1: Îndurare, îndurare, am 6 copilași.
0: N-ai băgat de seamă că oamenii mei te-au urmărit pas cu pas? Fă-ți cruce!
1: Nu, nu, ajunge, ajunge. Uite, spun, spun tot.
0: Spune!
1: Vlăsia va fi la anul de la răscrucea drumurilor.
0: Când?
1: Joi, la căderea serii.

0: Sare, pune, hangiule!
1: Să trăiești, luminația ta.
0: Dar de ce te-ai oprit din cântec, omule? Și voi ceilalți, de ce v-ați lăsat friptura în stragină și cana de vin negulită? Beți, mâncați și vă veseliți, că tot astfel o-mi face și noi. Suntem doar în trecere pe la Han și am intrat să ne potolim arșița gâtului.
2: Las eu încotru când și încotru când ieșa, de ciocoită speria bogățiile lor.
0: Dar ce? Ce tremuri așa, hangiule?
1: Tare m-am speriat când v-am zărit intrând. Ce-ți poftește inima, luminația ta?
0: Hangiule, o poftă am. Numai una.
1: Care, luminația ta?
0: Să-mi arăți drumul la încăperea unde e adăpostită Vlăsia. Dar repede, fără murmur, că altfel praful s-o alege de tine și de hanul tău.
1: Lasă deoparte pistolul, luminația ta, să nu se descarce. Poftește pe aici. Aici, luminația ta.
0: Bate în ușă și spune să-ți deschidă.
1: Da, am înțeles. Am înțeles, luminația ta.
3: Cine-i?
1: Eu sunt hangiul.
3: Și ce poftești?
1: Să desferecați ușa, că v-am adus cina.
3: Intră, hangiule. Dumneata ești chirghelase.
0: Nu așteptai pe mine, nu-i așa?
3: Eu nu aștept pe nimeni.
0: Vom vedea, Vlăsia, vom vedea. Stai jos și nu încerca te împotrivi. Oamenii mei au împânzit hanul. Aceluia pe care l-aștept îi vom face o întâmpinare domnească, așa cum îi se cuvine. Voi doi! Treceți de strajă la ferestre și băgați seama când se apropie un pâl de călăreți.
4: Am înțeles, domnule.
0: Voi întăriți strajele și fiți cu ochii în patru.
4: Asta vom face, domnule.
0: 10.000 de galbeni voi primi de la vodă pentru tine, Vlăsia. 10.000 de galbeni.
3: Dascălului, cât îi vei da din banii aceștia ca preț al trădării?
0: Sărmanul l-am răsplătit trimițându-l în temniță alături de cei dragi ție.
3: Temnița-i pentru tâlhar ca tine, Ghelase.
0: Nu bag în seamă vorbele astea grele, Vlăsia, căci acum sunt prea bucuros.
4: Stăpâne!
0: Ce-i omule?
4: Turcul de călăreți,
0: pregătiți-vă armele!
4: Ele, stăpâne. Măria sa Constantin m-a propădat.
3: Fugi, Maria ta! Am fost vânduți! Fugi, Maria ta!
0: Nemernico! Mi-ai stricat toată bucuria acestui zi!
3: Fugi! Am fost trădați! Maria ta!

0: Scrie cronicarul în Hrisovul domnesc că eu, Constantin Mavrocordat, domnul țării românești, aflat în a doua mea domnie, fac iar legământ de dezrobire pentru țăranii de pe moșiile boierești.
1: Am scris, doamne.
0: Și mai trece în Hrisov spre aducerea minte urmașilor de vitejia și credința căpitanului de haiduci ce ne-a scăpat viața. Ca acel codru întins și de nepătruns de pe moșiile noastre din preașma Bucureștiului se va numi de acum înainte Codrul Vlăsiei.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Mongolii, barbari din stepele eurasiatice, au avut o influență fenomenală asupra omenirii. În primii ani ai veacului al XIII-lea, apare deodată la celălalt capăt al Eurasiei, pornind din stepele Mongoliei, o formidabilă putere, neprevăzută și nemai întâlnită în violența ei, cea a călăreților mongoli ai lui Genghis Khan. S-a descoperit că marele secret al invincibilității lui era că își plătea regește soldații din capturile de război. Trebuie să ne oprim o clipă asupra fenomenului mongol, nu numai fiindcă e un moment crucial în istoria universală, ci și fiindcă a avut la noi, la mii și mii de kilometri depărtare, urmări de o importanță capitală. Uriașa armata lui Genghis Khan, admirabil organizată, încadrată de călăreții tribului său mongol, dar cuprinzând cu timpul multe alte seminții de rasă mongolă sau turcă, se urnește în 1206 și cucerește mai întâi tot nordul Chinei. Mongolii vor porni apoi către apus, vor nimici mai târziu mai multe țări asiatice, între care regatul persan, punctând de fiecare dată înaintarea lor cu măceluri de masă de o nemaipomenită cruzime, piramide de sute de mii de capete după cucerirea fiecărui mare centru. Faima lor și spaima se răspândesc ca un pârjol în lumea întreagă. Marele Han moare în 1227 și împărăția sa se împarte între fiii lui, dintre care unul e ales Mare Han. Dar chiar înainte, o armată cum nu mai cunoscuse pământul pornise prin Siberia spre Europa sub comanda unui nepot al lui Genghis Khan, Batu Khan. Vestea ajunge îndată la cumanii negri din părțile noastre, de teama pericolului mongol, de unde până aici cumanii respinseseră toate tentativele de creștinare, ucigând mai mulți misionari și călugări catolici. Căpetenia cumanilor negri cere acum regelui Ungariei să-i acorde protecția și să trimită grabnic un episcop pentru ca tot poporul să fie creștinat. În 1241, trei coloane mongole înaintează din părțile Rusiei către apus, distrugând pe rând cnezatele rusești, regatul polon sprijinit de cavalerii germani și trecând peste țara noastră, unde vor întâlni în nord rezistență din partea sașilor de curând instalați la minele de la Rodna, iar în sud din partea unei formațiuni valahe și întrunite nimicesc în Ungaria armata regelui Bela. Dar în 1242 mongolii se retrag subit, nu din pricina vreunui contraatac creștin, ci fiindcă a sosit vestea morții marelui Han, iar toți frații, fii și nepoții lui se grăbesc către Karakorum pentru alegerea noului Han. Întreagăt fie spus că toți conducătorii apusului, papa, regele Franței, regele Angliei, au crezut un moment că s-ar putea folosi de acești nou veniți, atât de temuți, împotriva puterii musulmane, care rămânea în gândul lor marele adversar al creștinătății. Europa centrală și apuseană va avea totuși răgazul de a se reface și întări. Mongolii însă nu s-au retras cu totul din Europa, ci au înființat în sud-estul Rusiei, pe Volga Inferioară, un stat puternic, cunoscut sub numele de Hoarda de Aur. Chiar din primele decenii ale secolului al XIV-lea, constatăm că formațiunile politice bulgărești, sârbești și românești se află în raport de vasalitate față de acești hani tătari instalați pe malul nordic al Mării Negre. Formidabila expansiune mongolă va avea însă, după cum vom vedea mai târziu, și urmări pozitive cel puțin pentru români. Ungurii izbutiseră în ultimul sfert al secolului XIII să treacă peste Carpații Apuseni și să înființeze în Oltenia de azi un fel de provincie tampon, o marcă, cum se spune, zisă Banatul de Severin, cu un ban ungur peste mai mărunte formațiuni cnezate sau voievodate românești, din care unele erau călare pe Carpați, adică parte în Oltenia, parte în Hațeg. În 1247, 6 ani după catastrofala invazie mongolă, regele Bela al IV-lea se înțelege cu marele maestru al ordinului Ioaniților ca să-i cedeze în vasalitate Banatul Severinului, adică Oltenia, și o mică parte din actualul Banat. Contractul, cum se spune, pe care îl încheie cu acest prilej, ajută apariția aici a unui stat de dimensiuni comparabile cu ale marilor ducate din sistemul feudal al epocii, stat care va căpăta numele de Țara Românească. Să nu uităm că în vremea aceea, cavalerii apuseni în armuri cântărind cât ei înșiși, călări pe cai cei mai grei din Europa și ei acoperiți cu zale și însosiți fiecare de vreo 10 aprozi, erau în tactica epocii echivalentul tancurilor de azi. Aflăm de existența unui voievodat român al lui Litovoi, căruia regele îi rezervă un statut special în interiorul feudei, și mai aflăm că acesta se întinde și dincolo de Carpați. Mai sunt numiți și doi cneji, Ioan și Farcaș. Litovoi e nume slav. Interesant e că 25 de ani mai târziu, în aceleași locuri, un Litovoi, același sau poate un descendent al lui, se revoltă împotriva suzeranului ungur și moare în luptă. Îi succede un frate, pe nume Bărbat, nume vădit românesc. Și așa ne îndreptăm spre crearea primului stat medieval timpuriu românesc, Țara Românească, despre care vom vorbi într-o emisiune următoare. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: încrucățător de cei dragi, fă-le o dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale, hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao,
0: intră pe Radio Som.

0: Ascultă cele mai frumoase doine numai la Radio Someș.
1: Copile, mai deschide ușa, măcar așa, din când în când. Și la căsuța în care noapte, doi ochi de mama mare ce plâng. Fi blând ca în copilărie și spune-i două vorbe bune. Și mami care ce-o crescut și care ce-o adus pe lume. Ține minte tu, copile, ia ce-o legănat pe brață ziua și împucerea nopții până către dimineață. Și în ochii ei de mamă tu ai fost sfântă minune și nu se găsa în cer înger mai frumos ca cine. Pentru ea tu ești lumina și Crăciunul și învierea. Tu ești lumea la un loc, bucuria și durerea. Ori trecut anii, ai crescut, acum ești mare și ai plecat. Și ți-ai zuitat copilăria și chipul mamei, l-ai zuitat. Ea ce-a învățat și-a fost mai bine, ți-a dat atât cât a putut. Și atunci când ai făcut rău,

Este ceva de ajuns la bine. Se închide liniștită ochii când a plecat de lângă cine. Năgreșit, vine o vreme când în casa micuță ai mai vrea să-i spuni cuiva. Bine ce-am găsit, măicuță. Atât cât o mai ai prelume din picătura de credință, întoarce ce iară la ea din când în când cu pocăință. Duce la ea, copile drag, până mai ai la șine ce duce și până când n-apuși să ai în loc de o mamă beată cruși. Copile, mai deschide o ușă, măcar așa, din când în când. Și la căsuța în care noapte, doi ochi de dorul tău

Radio Someș. Muzică, nu zgomot. Radio Someș.ro, cel mai aproape